0: nastavnici iz cijele županije i šire. Na sajmu su učenici imali priliku razgledati raznovrsne izložbe i saznati više o digitalnim alatima, umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti uz naglasak na povezivanje obrazovanja, poduzetništva i svakodnevnog poslovanja, te važnost osobnog ljudskog kontakta. Posjetili su i Grkokatoličku katedralu Svetog Trojstva, arhitektonski i duhovno važnu znamenitost grada. Cilj ove aktivnosti bio je proširiti učenička znanja iz područja gospodarstva, obrta, kulturne baštine i lokalne povijesti. U prostorijama županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida, međuresornoj suradnji te nadolazećim edukacijama i stručnim skupovima. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost podizanja svijesti, ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja te podršku županije aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge Hera Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su i međuresorni treninzi 8. i 9. listopada, stručni skup, te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog. Prihvaćena je i inicijativa da se ova tema predstavi gradonačelnicima i općinskim načelnicima kako bi se dodatno ojačala podrška žrtvama na lokalnoj razini. U Koprivničkim Bregima svečano je obilježeno 50 godina djelovanja udruge Žena Koprivnički Bregi. Obilježavanje ove velike obljetnice bila je prilika za druženje i okupljanje žena koje svojim radom, energijom i svakodnevnim doprinosom imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Općina Koprivnički Bregi uputila iskrene čestitke udruzi Žena Koprivnički Bregi povodom 50. obljetnice djelovanja te zahvalila svim sadašnjim i nekadašnjim članicama na svemu što su tijekom proteklih 5 desetljeća učinile za očuvanje tradicije, promociju svoje kraja i razvoj zajedništva. Napomenimo kako mjesto u tom radu zauzima Bregovska pita, jedan od najprepoznatljivijih simbola Koprivničkih Bregi, koja je zahvaljujući predanosti i angažmanu žena postala važan dio promocije Koprivničkih Bregi. U naselju Borovljani u tijeku je provedba projekta Adaptacija i uređenje društvenog doma Borovljani, kojim se ulaže u obnovu i unapređenje prostora namijenjenog kulturnim, društvenim i drugim aktivnostima lokalne zajednice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2026. godini. U iznosu od 70.000 eura. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 90.790 eura i 46 centi. U okviru projekta do sada su izvedeni značajni radovi na uređenju i modernizaciji objekta. Postavljena je nova električna instalacija, izvedena je instalacija za grijanje i klimatizaciju, te su postavljeni zidni i stropni paneli. Navedenim radovima stvaraju se kvalitetni tehnički i funkcionalni uvjeti za buduće korištenje prostora. Po završetku svih predviđenih radova, adaptirani društveni dom koristit će se kao kulturni centar i prostor okupljanja mještana, u kojem će se moći održavati različiti kulturni, obrazovni, društveni i kreativni sadržaj. Općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju. Novim priključkom dodatno su proširene mogućnosti ranije nabavljenog stroja, a komunalnom pogonu omogućeno je učinkovitije održavanje javnih površina. Stroj se do sad koristio za košnju i održavanje zelenih površina, dok će se novim priključkom moći koristiti i za strojno čišćenje nogostupa i ulica. Time se dodatno olakšavaju svakodnevni komunalni poslovi, te pridonosi čistoći i urednosti naselja. Nabava je provedena u sklopu projekta Nabava kosilice za održavanje javnih površina na području općine Podravske Sesvete kroz LAG natječaj za intervenciju 2.1, očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih sudionika. Za provedbu projekta odobreno je 47.600 eura sufinanciranja sredstvima Europske unije, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura. Mogućnost izmjene priključaka omogućuje korištenje stroja za različite poslove održavanja javnih površina tijekom cijele godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena za danas, razmjerno vjetrovito i svježije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura za danas od 17 do 22. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 17 Celzijevih stupnjeva, a najviši je, a maksimala za danas se očekuje oko 18.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Dobar dan. Dobar dan. Želim vam Božidar.
1: Volim te, mrzim te, volim te. Ovo je sapunica.

funky beats, beats, rock the funky beats.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: Al domaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
4: kupi,
5: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
7: Podravski radio. S vama u eteru.
8: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
9: Nadala se.
8: Da, tada umire zadnje.
7: Martina.
10: Dobro jutro.
7: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
8: Da, a bome svježe informacije u svježe jutro. 6 Celzijevih stupnjeva je trenutno vani u Đurđevcu i okolici. 6, dakle, Celzijevaca. A danas nas prema meteorolozima čeka većinom sunčano, mjestimice prolazno uz umjerenu na oblaku. Puhaće slab vjetar, na istoku umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura zraka kretaće se između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas pod utjecajem povišenog tlaka zraka podržavati dobro opće stanje. Zbog niske jutarnje temperature, osobito u unutrašnjosti, potrebno je naravno adekvatno se odjenuti, neku laganu jaknicu. Danju će biti ipak pretežno sunčano, pa porast temperature i slabljenje vjetra će boravak na otvorenom učiniti ugodnijim i pozitivno djelovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. Da, to je sad ono doba godine kad ne znaš kako bi se obuko, pa nosiš ono tone robe, razlikuje se ta kombinacija ujutro, popodne i onda opet navečer. Uglavnom, što se tiče dana koji su pred nama, nastavak ovog radnog dijela tjedna, sutra nas očekuje naoblačenje sa sjevera, a kiša većinom u noći na petak. Pljuskovi praćeni grmljavinom zadržat će se pretežno u Dalmaciji, kod nas ne bi trebalo padati. U subotu će biti većinom sunčano, ujutro uz maglu, slab vjetar, a temperatura zraka bez veće promjene. Jedino što će jutra biti, evo, na kopnu kod nas svježa, poput ovog danas, od 6 do 10 maksimalnih ujutro, a onda do 24-25 tijekom dana, barem evo tako kažu, do subote. Uz nekoliko malih oblačaka sutra i u petak, ali nikakvih prevelikih oborina ne bi, barem kod nas, gore ovdje na kontinentu trebalo biti. Podsjećam, 6 Celzijevih stupnjeva mjerimo u Đurđevcu i okolici. Jesen nam je došla, dragi moji, drage moje. 23. rujna, noća su 2 sata i 5 minuta ujutro, stigla je i ova, kak se kaže, kalendarska jesen. Klimatološki smo ju dočekali već 1. rujna, ali dobro. 6 je i 17, dobro jutro.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Vezano u stanje u prometu, nema većih poteškoća, barem ne kod nas na području naše županije u prometu. Jedino što je pojačan promet već sada ujutro, a i očekuje se tijekom dana, osobito na obilaznicama i prilazima gradskim središtima, pa budite svakako na oprezu, osobito u ovo vrijeme kad se više stvaraju gužve dok se ide na posao i popodne dok se ide s posla. Ima dosta obavijesti za ostatak zemlje, osobito i za autoceste, ovisno o tome gdje putujete, svakako provjerite kakva je situacija. Zastoja može biti na mjestima radova kojih ima isto tako jako puno u našoj cijeloj zemlji, a to je sve pojašnjeno na interaktivnoj karti Hrvatskog autokluba. Dakle, njihova aplikacija i web i sve će vam biti jasno. A što se tiče, evo, kontrola prometa za danas na području naše županije, u najavi ih je nekoliko, jedna je već počela u 5 ujutro i traje do 8. I to na cesti Donji Fodorovec-Križevci, malo dalje od nas. Onda od 9 do 11 Molve-Đurđevac, ovdje kod nas kontrola, dakle od 9 do 11 sati u najavi, nadzor brzine kretanja vozila, i od 12 do 15 sati još jedna na relaciji Koprivnica, Koprivnički, Bregi, svakako gdje god da vozite. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. I naravno, dobro jutro, 6.22.

0: Let's go party.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
4: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio. Dobro jutro.

0: E sad, kolika je gnjavaža doživjeti stotu, to ovisi o tome kako se čovjek osjeća, je li, kad se približi stotki, ali da, svakako primamljivo zvuči već dok dođeš i u određene godine. 6.29, a kad već govorimo o stotoj godini i jeseni koja nam je stigla, ima i tu jedna zgodna poveznica.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Naime, naišla sam evo na informaciju da su, to jest istraživači, istraživanje sveučilišta u Chicagu je pokazalo da djeca, odnosno ljudi rođeni između rujna i studenoga, dakle u tom jesenskom periodu, a istraživanje je provedeno na 1500 stogodišnjaka, kod tih ljudi, dakle rođenih između rujna i studenoga, veća je šansa da će upravo oni rođeni u tom periodu doživjeti stotu. E, ako ste evo jesensko dijete, rođeni između rujna i studenoga, postoji velika šansa da doživite upravo tu stotku. S obzirom da sam ja 31.8., pa to se može, jel da, provuču kroz rujan već nekak, onak, malo, kao, ko to bože. Dobro, u nadi je spas. Uglavnom, danas, da, započela je jesen službeno, u 2:05 ujutro stigla nam je i astronomska jesen. Službeni astronomski, dakle, početak jeseni na sjevernoj zemljinoj polutki poznat je kao jesenska ravnodnevnica ili ekvinoci, i evo došla nam je u 2:05 dok smo većina nas spavali. I dok astronomi točan početak jeseni računaju u minutu na temelju položaja sunca, meteorolozi se ipak drže onog jednostavnijeg sustava radi lakšeg praćenja statistike i klimatskih podataka, pa je tako jedno ona meteorološka jesen, klimatološka, zapravo počela 1. rujna i traje do 30. studenoga, a određuje se na temelju fiksnih cjelovitih kalendarskih mjeseci kako bi meteorolozi mogli lakše pratiti, uspoređivati i voditi klimatsku statistiku. Eto, bolje se to tako malo posloži. Astronomska jesen je započela danas, završava 21. ili 22. prosinca, određuje se prema točnom astronomskom trenutku jesenskog ekvinocija, odnosno prema trenutku kada sunce na nebeskoj sferi prijeđe nebeski ekvator. Da, a u narodu je uvriježeno pravo da godišnja doba počinju nekako 21. u mjesecu, pa ta jesen uvijek nekako iskače s tim svojim 23. Ali astronomska stvarnost, kažu, znatno je dinamičnija. Prirodni razlozi leže u kombinaciji kalendarskih prilagodbi i zakona nebeske mehanike. Također, vrijedno je spomenuti da ni ostala godišnja doba ne padaju uvijek striktno na 21. u mjesecu. Naprimjer, ljetni solstici često nastupa 20. ili 21. lipnja, proljetni u modernije doba već dolazi 20. ožujka, dok zimski solstici varira između 21. i 22. Sve se eto malo pomaknulo, ali koliko god da se pomaknulo, došla je jesen u 2:05 i, što bi rekli, dobro došla. Ko voli jesen, sada je svoj na svome. Dobra vijest evo i za sve potencijalne stogodišnjake rođene u ovim jesenskim mjesecima. Dobro jutro u 6:32.

0: A kad smo već kod jeseni, ima još nekoliko zanimljivosti koje bi mogle biti interesantne.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Djeca rođena od rujna do prosinca imaju i veću šansu ne samo da budu 100-godišnjaci, nego da budu i bolja u školi nego ona rođena ostalih mjeseci. Naime, istraživanje koje je provelo Britansko ministarstvo obrazovanja pokazalo je kako su djeca rođena upravo tih jesenskih mjeseci postigla bolje rezultate na testovima. Istraživanje je obuhvatilo učenike prvih razreda koje se testiralo kako su svladali bazične vještine poput čitanja, pisanja ili interakciju s ostalim učenicima u ukupno 17 kategorija. Da. A ima još jedna zanimljiva teorija. Ističu znanstvenici da muškarci i žene imaju visoku razinu testosterona tijekom jeseni, a to nekako ima i smisla jer se više beba začne tijekom jeseni i zime. Uzrok je nepoznat, kažu, ali mogao bi biti zbog manjka sunčeve svjetlosti. Isto tako, jesen je idealno doba za zbližavanje ljudi upravo zbog hladnijeg vremena, pa se ljudi nekako tijekom jeseni najviše zaljubljuju. Eto, dan jesen je najbolje doba, rekli bi, za aktivan rad na demografiji i poboljšanju demografske slike. Pa neka, nek se ljudi vole. Ljubav je i zraku i ove jeseni. Dobro jutro. Love

0: Dočekali smo jesen, a s jeseni evo došla i neka upozorenja koja doduše nemaju veze s jeseni, ali imaju s novim pokušajima prevare.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Naime, policijska uprava Koprivničko-Križevačka jučer je zaprimila više dojava građana o telefonskim pozivima u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnice ili članovi njihovih obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Policija ponovno apelira građane da budu oprezni i ne vjeruju nepoznatim osobama koje ih telefonskim putem traže predaju ili uplatu novca. U slučaju zaprimanja ovakvog poziva građanima se savjetuje da ne daju osobne ni financijske podatke, te da ne predaju niti uplaćuju novac nepoznatim osobama. Ukoliko posumnjate da ste žrtva prijevare ili drugog protupravnog ponašanja, događaj svakako prijavite policiji na broj 192. A na ovo što se evo jučer dogodilo, na okolnosti zaprimljenih dojava policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. Dakle, nemojte nasjedati ako vas neko putem telefona traži novac, uplatu ili bilo kakve osobne ili financijske podatke o karticama, nije legitimno, provjerite, bolje onda i nazvati policiju, nekoga informirati se, raspitati i prijaviti, nego eto nasjesti i postati žrtva još jedne od ovih internetskih i telefonskih prijevara. Evo što bi rekli, što sve ljudima još neće pasti na pamet. Pazite se ljudi, pazite.

Evo sad, ne znam, kad putujete negdje ili idete s autom, s autobusom ili možda vlakom, pa znate malo bolje kakva je situacija po tom pitanju, ali Hrvatska se našla evo na samom dnu europske ljestvice kada je u pitanju točnost vlakova. Prema podacima Europske skupine željezničkih regulatora, samo 68% putničkih vlakova u Hrvatskoj u 2024. godini stiglo je na odredište unutar dopuštenog vremenskog odstupanja. Dakle, samo 68% nije kasnilo. Kako prenosi Poslovni dnevnik, Hrvatska je tako imala najnižu točnost putničkih vlakova među državama koje su dostavile podatke. Za usporedbu, najbolji rezultat imala je Latvija s čak 97,8% točnih vlakova. A situacija nije bolja ni kada je riječ o teretnom prometu. Hrvatska je također zauzela posljednje mjesto po točnosti teretnih vlakova, i to među 22 države koje su dostavile podatke. Iz HŽ putničkog prijevoza kao glavne razloge kašnjenja navode radove na prugama, dotrajalu infrastrukturu, smanjene brzine vožnje i kvarove, a zbog radova se na pojedinim dionicama uvodi i zamjenski autobusni prijevoz, dok se promet na dvokolosječnim prugama odvija samo jednim kolosijekom, naglasili su. Posebno zanimljiv podatak za naš kraj jest da HŽ Cargo ističe da je na koridoru Rijeka Zagreb-Koprivnica državna granica tijekom prošle godine pruga bila neprekidno zatvorena ukupno 77 dana. Najviše zatvaranja zabilježeno je upravo na pravcu Dugo Selo-Koprivnica državna granica, gdje su zabilježena velika kašnjenja i najveći pad prometa samim time. Hrvatska željeznička mreža inače ima ukupno 2617 km, od čega je u upotrebi 2451, samo 315 km, odnosno 12% je dvokolosječno, dok je 37% mreže elektrificirano. Rekli bi, sretan put, stignite na vrijeme. Dobro jutro u 6:46.

0: pogled u svijet oko nas. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
4: Jeste
3: jutro.
4: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A Aldomaš i čurke...
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Vijesti.
7: Dobro jutro u vijestima. Štete od divljači velik su problem za brojne hrvatske poljoprivrednike, a izmjene zakona o lovstvu prilika su da se iskustva s terena i konkretni prijedlozi ugrade u rješenja tog problema. Rečeno je na okruglom stolu koji je u Hrvatskom saboru organizirala zastupnica Marijana Petir. Prijedlogom izmjena zakona o lovstvu predviđeno je davanje prednosti domicilnim lovačkim društvima pri ostvarivanju prava korištenja lovišta, što je Petir ocijenila važnim jer je cilj da lovištima, gdje god da je to moguće, upravljaju domaći ljudi koji poznaju prostor i lokalne prilike. Predviđeno je i da 50% sredstava od naknade za pravo lova ide županijama i gradu Zagrebu za financiranje mjera odrađenih zakonom, dok 10% ide ministarstvu. Petir je upozorila da prijenos novca i ovlasti na županije mora pratiti precizno propisani postupak. Posebno je naglasila i odgovornost lovoovlaštenika. Upozorila je i na dobru strukturu poljoprivrednika i lovaca, te istaknula da sustav mora biti funkcionalan, predvidiv i provediv, želi li se mlađe generacije zadržati na selu. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić ocijenio je da dosadašnji rezultati nisu zadovoljavajući, te upozorio na veliki nesrazmjer između procjena stvarne brojnosti divljih svinja i broja evidentiranog u lovnogospodarskim osnovama. A ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković predstavila je jučer plan sanacije otpada u Gospiću, prema kojem ni jedna od planirane 4 faze sanacije ne bi trebala trajati duže od 13 mjeseci, a ukupno se procjenjuje da je riječ o 44.000 tona opasnog i neopasnog otpada. Uz privremeno prekrivanje zakopanog otpada u prvoj fazi sanirat će se oko 4.500 tona rasutog opasnog otpada u silos, u drugoj fazi oko 650 tona, u trećoj fazi zakopani opasni i neopasni otpad koji je pomiješan sa zemljom i kamenom, koji ima gotovo 33.000 tona, a u četvrtoj fazi sanirat će se oko 6.000 tona opasnog i neopasnog otpada u postojećim objektima i silosu na više etaža koji je pretežno rasut. Privremeno prekrivanje zakopanog otpada je trenutno u izvođenju, koštat će 270.000 eura, a rok provedbe je 30 dana. Uvodi se hrvatski investicijski račun. Maksimalna uplata je 250.000 eura. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250.000 eura, a ostvarena dobit neće se oporezovati, rekao je u Saboru državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Račun će prema prijedlogu zakona o hrvatskom investicijskom računu moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Za one koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Iz svijeta, francuski predsjednik Emmanuel Macron osporio je jučer tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je osigurao mir u pojasu Gaze, rekavši da unatoč proglašenom miru u toj enklavi nije ponovno otvoren niti jedan humanitarni koridor. O svojem posljednjem obraćanju Ujedinjenim narodima prije odlaska s dužnosti u svibnju sljedeće godine, Macron je rekao da svijet svjedoči predstavi koje bismo se svi trebali stidjeti, oštro kritiziravši Trumpovo prikazivanje vlastitog mirovnog plana za pojas Gaze kao diplomatskog trijumfa. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči 4 utakmice Lige nacija koje će odigrati od 26. rujna do 6. listopada. Vatreni su nakon okupljanja u Zagrebu otputovali u Rijeku gdje na Rujevici treniraju do petka, a potom će krenuti u Prag na subotnji ogled s Češkom. Pred našom reprezentacijom je intenzivno razdoblje, u 11 dana će odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Novi stari izbornik Slaven Bilić neće imati puno vremena za upoznavanje igrača s kojima do sada nije surađivao. I vrijeme danas većinom sunčano, mjestimice uz prolazno umjerenu na oblaku, ali suho, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. A najviša temperatura zraka danas će se kretati od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 7.
2: Slušali ste vijesti.
3: Jutro na Podravskom.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Općina Novovirje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novovirje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novovirje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novovirje neće se odobriti povrat. Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Dobro jutro.
6: I ovog jutra s vama.
5: Evo, jutarnji program.
6: Jeste
5: jutro.
6: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
5: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A Aldomaš i čurke...
6: Vama su ovog jutra Martina i Božidar.
5: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
9: Dobro jutro, Božidare, dobrodošao.
5: Dobro jutro, Martina. Lijepo nam bilo ovo jutro. Prvo jesensko jutro, evo, u ove godine. Evo, svanulo nam je i to jutro. Dan izgleda da će biti onak baš rano jesenski i u našem programu će biti lijepo. Tako da, veliko, veliko dobro jutro.
9: Je, u jeseni smo već 5 sati i 10 minuta. A?
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: Da, je, eto, otišlo nam je lito, do iduće godine ništa.
5: Sad ali ono, kod da se promijenilo nešto, tako smo veseli, kod da se ne znam šta promijenilo.
9: Jesu je došla.
5: Ali taj osjećaj, znaš, dok ipak ljeto imaš osjećaj...
9: ono, došlo je ljeto.
5: Da. Ali da kažeš, evo, jesen je, ono već ti je nekak kiša, žuti
9: već
5: listovi.
9: Već ti padne mrak na oči, smeđi, ali dok se sjetiš da drva moraš
5: padne već od 7 na večer kraja, mrak. Da. Sve su kraći dani.
9: Je, da. Je. Ništa, idemo čuti kaj se dogodilo kroz povijest na ovaj prvi dan jeseni.
5: Evo,
9: pali smo konačno ispod 100 dana u brojenju do kraja godine. Imamo 99, evo, još dana do kraja godine. A na današnji datum je astronom Johann Gottfried Galle otkrio Neptun. Bilo je to 1846. godine. 1889. Osnovana je japanska tvrtka Nintendo, i to prvenstveno kao proizvođač igračih karata. A onda su se digitalizirali poslije, eto, i postali velikan. 1988. umirovljena je posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj.
5: A znaš zašto je umirovljena parna? Jer nije mogla biti neparna umirovljena.
9: Božidar. 1991. godine u Dubrovniku je osnovan odred naoružanih brodova. Iste godine je završila prva pomorska blokada Hrvatske koju je sprovela velikosrpska jugoslavenska ratna mornarica. A iste godine, 91. dakle, tijekom noći započeo je i velikosrpski napad na Vitaljinu, najjužnije naselje u Republici Hrvatskoj.
5: Da, u općini Konavle. Da, to su ti dani 91. Mogu reći ko se sve rodio. Evo, dva cara na današnji dan, 23. rujna. August, prvi rimski car je bio, punim imenom Gaj Julije Cezar Oktavijan, pranečak Julija Cezara, bio je triumvir u drugom triumviratu, kasnije prvi rimski car. Evo, izgleda da je dan za careve, za rodit. Evo, ako imate rođena danas, ono, baš ste car. Kublaj Khan se rodio, veliki mongolski car, osnivač te kineske dinastije Yuan i jedan od najmoćnijih careva na svijetu. Ovo ima lijepu bradicu, kak se vidi ovak po slici, ove koje su ostale u to doba. Onda se rodio i španjolski kralj Ferdinand VI. 1713. Dobar dan za rodice i biti car ili kralj. Zatim se rodio američki blues glazbenik Ray Charles. Legenda, onako, 1930. godine, američki pionir glasovira u solu, koji je onda oblikovao zvuk R&B-a, odnosno rhythm and bluesa, magičar na klavijaturi, odnosno na klaviru, dok onak sjedne i on, geni. I još jedan veliki glazbenik američki, koji je born in the USA, Bruce Springsteen, 49. Kaže da je Bruce Springsteen je sa 7 godina vidio Elvisa kako nastupa u showu Eda Sullivana i onda si mislio, meni se to sviđa, Elvis je dobar, mogu bi ja probati tak nešto. I onda je tak malo po malo krenuo, evo ga. Tak sam ja imao ideju sa 7 godina, sam nisam gledao Elvisa.
9: Ja sam gledala Bill Gatesa kako on to lijepo radi iz garaže i mislila sam kak isto tak mogu, ali ono, uspjela sam si kućicu ono napraviti dok sam bila mala.
5: Ja bi negdje na prvom koraku je već skrenuo put ono u krivomu. Da.
9: nije uspjelo, evo. Ali dobro.
5: Ali dobro, ne treba odustati od snova.
9: Ne treba, da, ima vremena.
5: Da, talijanski nogometaš Paolo Rossi, velikan talijanski, 82. je bio najbolji igrač i strijelac prvenstva, predvodeći Italiju do naslova svjetski prvaka. 55. se rodio dramaturginja Dubravka Vrgoč, 61. i glumac Šiško Horvat Majcan, ja ne znam kojima je, u Kumovima, evo, u Ruži vjetrova, Dolini sunca. A to su ti mlađi glumci, ja evo iskreno ne znam kak.
9: Ne znam ni ja, ali dobro. Sretan mu rođendan svakako.
5: Šiško.
9: Da, Šiško Horvat Majcan.
5: O, ime mu je Šiško.
9: Šiško
5: baš.
9: Je. A zgodno. A zgodno.
5: Šiško.
9: Šiško.
5: Rodi se dijete i daš mu njima Šiško.
9: Super. E, a preminuli na današnji dan su... Idemo dalje. Sigmund Freud često se spominje kad govorimo o psihoanalizi i nekoga pokušavamo pojasniti zašto se tako ponaša.
5: Zašto ono, se zove Šiško.
9: Da, tebe ni Sigmund Freud ne bi mogao izanalizirati. Rođen je, to je preminuo je 1939. godine, ovaj austrijski neurolog i utemeljitelj psihoanalize. Preminuo je i čileanski pjesnik i nobelovac, često se spominje Pablo Neruda, 1973. godine, evo, tvorac jedni od najljepših stihova na svijetu. Preminuo je i hrvatski nogometaš Dragan...
5: Najljepši stihovi na svijetu. Sutra je plaća.
9: Možda i da pisao.
5: To je izmislio.
9: A mogli bi mi početi pisati, budemo popularni, eto vidiš.
5: Plaći.
9: Dragan Holzer, hrvatski nogometaš, je preminuo evo 2015. godine. I Juliette Greco, francuska pjevačica, ikona francuske šansone, 2020. godine.
5: Da, ima jedan fora svjetski dan i jedan dan svjesnosti je ovo o sindromu nemirnih nogu. Ja to uvijek imam dok gledam klub koji volim, nogometni ili reprezentaciju, ono, dok je napeta akcija, znaš, pa onda imam sindrom nemirnih nogu, ovak. Da. Onak. Ej, i to traje. I,
9: mislim,
5: ono,
9: to svi, pa većina ljudi to
5: ono,
9: ima.
5: Ajde, daj, zabi taj gol.
9: Daj se smiri.
5: Sindrom nemirnih nogu, ne.
9: Je. Danas da, obilježavamo nekoliko tih značajnih dana. Imendane slave isto Sofija, Elizabeta, Izabela, Ksenija, Lino, Lina, Pio, Pia i Pio.
5: Pa imamo ih puno koje znamo po tim imenima.
9: Imamo, da,
5: ženskih imena.
9: Svima želimo evo sretan imendan.
5: Puno poruke slali.
9: Da, svima tih imena želimo sve najbolje.
5: Puno čupak se dobili.
9: I slušamo Ray Charlesa. Nisi odustao čupavaca.
5: A kad su fine?
9: Može i mađarica, evo, i slažem.
5: Čekamo svjetski dan čupavaca. Skoro je on negdje. U 11. ili je?
9: Budemo sad provjerali.
5: 21.
9: Pecite ljudi.
5: Dan prije velikog
9: Božidar dana. Božidar je gladan.

0: Ray Charles, Unchain My Heart, ili kad bi u nekoj novijoj verziji Joe Cocker pjao Unchain.
1: Ali dok sjedne on za klavir, sjedne drugi glazbenici i u 2,5 minute, 3, sve nam reču, ono, nema tu studija, nema
0: pjesma
1: tu.
0: Koja traje 2 minute, tak, ali dovoljno.
1: Dojdite, sjednite i odsvirajte.
2: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Je, spomenuo si neke od dana koje danas obilježavamo.
1: Je, rekli smo da je danas dan proslave biseksualnosti, dan koji se obdržava 23. rujna svake godine, evo, među članovima biseksualne zajednice i njihovim podupirateljima. I današnji dan, evo, ima za cilj pozvati tu bi zajednicu, njene prijatelje i podupiratelje da priznaju i proslave biseksualnost, biseksualnu povijest, biseksualnu zajednicu i kulturu, te sve biseksualne osobe u svojim životima. Veli da je to proslava, ali pred očima imam ono feštu, ono da 20 ljudi fešta, nije to baš proslava, ali evo dan kada, evo, biseksualci, koji danas još, evo, nije to baš fora u društvu reći da si biseksualac.
0: Da, nažalost, to je onak, još uvijek uz predrasude prolaze takve klasifikacija.
1: Čak ni u Hrvatskom saboru, evo, nije, ne možeš to reći.
0: Pa u Hrvatskom saboru te je teško da puno toga možeš reći.
1: Da.
0: Da, bez replike.
1: Je, uglavnom, dan proslave biseksualnosti i ne znam, evo, ostavit ću ti za kraj ono glavno što je, koji je dan, a ja ću još samo reći, evo, rekli smo sindrom nemirnih nogu. Neurološki poremećaj obilježen neizdrživom potrebom za pomicanjem nogu, rijeđe ruku ili trupa, pa čak i fantomskih ekstremiteta. Veli, oni koji imaju sindrom nemirnih nogu opisuju osjećaj peckanja, mravinjanja, strujanja ili bolne napetosti duboko u nogama, i onda u biti bolest je to, i onda dok onak
0: tapkaš
1: stalno, a ne znaš i sam zašto, nisi nervozan, a ono, ne znam, evo. I to se danas obilježava da bi se, evo, skrenula pažnja na tu bolest, evo, vele da je bolest sindrom nemirnih nogu.
0: Je, a na današnji se datum, ono što je nama najvažnije, obilježava Međunarodni dan rijeke Drave. Svake godine 23. rujna, na prvi dan jeseni, kako bi se podigla svijest o važnosti zaštite ove jedinstvene prirodne i kulturne baštine. Duljina od 749 km ukupno, od čega 323 km protječe kroz Hrvatsku, druga je to najdulja rijeka u Hrvatskoj nakon rijeke Save.
1: Lijepa naša Drava.
0: Gdje nam izvire lijepa naša Drava? Nije cijela Hrvatska, izvire u Italiji, u Južnom Tirolu, teče kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku, gdje čini granicu s Mađarskom, a ulijeva se onda u Dunav kod Osijeka. Hrvatske vode, zapravo, i lokalne ustanove za zaštitu prirode diljem Podravine i Slavonije tako redovito prigodnim programima obilježavaju ovaj dan. A obilježava se, da, ovaj dan i u općini Gola. Danas imamo i u susjednim općinama načelnika općine Gola, gospodina.
1: Je Međunarodni dan rijeke Drave, pardon, pa se ima tu nekakva i predavanja o rijeci Dravi. Oni imaju tamo Goli, uskoro se otvaraju taj interpretacijski centar Bolenov put.
0: Evo, o tome ćemo više čuti, a je. I danas će biti prigodan program tamo, pa će, svi koji možete doći u Golu na obilježavanje koje počinje u 11 sati, danas, evo, dođite i obilježite s njima, evo, edukativnim programom Međunarodni dan rijeke Drave. A lijepa nam je, u srcu nam je, tu je, naša je.
1: A je, pjevamo pjesme o njoj, volimo je, treba, evo, više možda ovakva akcija, skupiti se na Dravi pa malo očistiti možda okoliš, da nam Drava bude još ljepša, makar je ovak prelijepa, ne? Rijeka Drava, koliko bi mogli o njoj reći?
0: Puno toga.
1: Puno stih. Nek nam stihovima kaže, evo, jedna pjesma.
0: Plaši.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Samo dobra vibra. Ovo je vaš dnevni horoskop.
4: U 7.40, evo na prvi dan jeseni, idemo čuti kako su nam se zvijezde posložile za danas.
5: Jesu, vage su evo krenule sa svojim horoskopskim vladanjem, pa vage imaju prednost danas, evo. I one bi mogle evo danas za prvi dan vladanja dobiti odgovor koji će im napokon omogućiti da nastave s planom koji je ovisio o tuđoj odluci. Prijatelj bi mogao povjeriti nešto neočekivano i zatražiti njihovo mišljenje, ali neće morati birati stranu. Zauzete vage s partnerom će neku promjenu dogovoriti, a slobodne bi evo moglo upoznati neko koji im na prvi pogled neće djelovati kao njihov tip, ali će ih osvojiti evo načinom na koji razgovara s njima.
4: Lijepo, vage. Škorpioni mogli bi shvatiti da osoba kojoj nisu potpuno vjerovali ipak ima dobre namjere, iako ih pokazuje na način koji im nije blizak. To će im pomoći da jedan odnos sagledaju bez sumnji koje su ga posljednjih dana nepotrebno komplicirale. Zauzeti škorpioni mogli bi čuti nešto što će ih potaknuti na neki ozbiljniji razgovor o zajedničkim planovima, a slobodni bi mogli biti iznenađeni koliko im nedostaje osoba s kojom se nisu čuli samo nekoliko dana.
5: Vište to. Dok bi evo strelcima u srijedu mogao stići prijedlog koji će ih izvući iz uobičajenog ritma, ali će zahtijevati neku brzu odluku. Jedna osoba bi ih mogla povezati s nekim ko dijeli njihov interes i onda se tu otvaraju vrata nekoj zanimljivoj budućoj suradnji. U vezi strelcima malo više prostora treba za vlastite aktivnosti, a slobodni strelci mogli bi se zainteresirati za osobu koja živi drugčijim tempom od njih, ali upravo zato je baš i zanimljiva ta osoba. Eto.
4: Jarci bi pak mogli dobiti potvrdu da se strpljenje oko jednog poslovnog pitanja napokon isplatilo. Ono što se dugo činilo neizvjesnim počet će dobivati konkretne obrise. Netko iz vaše okoline, jarci, mogao bi vas zamoliti za uslugu koju ćete moći riješiti mnogo lakše nego što očekujete, a u ljubavi bi vas mogla iznenaditi vlastita potreba da budete otvoreniji i pokažete osjećaje koje obično izražavate djelima.
5: Jarci. Eto, a vodenjaci bi evo u srijedu mogli promijeniti mišljenje o ideji koju su nedavno odbacili kao nepraktičnu i ta nova informacija će im pokazati da bi uz nekoliko prilagodbi ipak mogla funkcionirati bolje nego kaj su si mislili. Oni u vezi vodenjaci malo će razbiti rutinu, a slobodni vodenjaci upoznat će eto osobu s kojom će odmah pronaći neku neobičnu zajedničku temu, a onda razgovor samo ide.
4: Ribe bi danas mogle shvatiti da su predugo čekale pravi trenutak za razgovor koji se zapravo može riješiti u nekoliko minuta. Kada jasno kažu što žele, druga strana mogla bi reagirati mnogo bolje nego što su zamišljale. Na poslu će vam intuicija ribe pomoći da prepoznate koji zadatak treba riješiti prvi. Zauzete ribe mogle bi od partnera dobiti prijedlog koji će vas ugodno iznenaditi, a slobodne bi mogle otkriti da osoba s kojom se često šale njihove razgovore doživljava ozbiljnije nego što su pretpostavljale.
5: Vište to.
4: Ima nečeg u šali. Eto.
5: Dobro, bit će puno druženja danas, kako vidim po horoskopskim znakovima, da vidim jel će i kod ovnova tako biti. Ovnovi bi danas mogli neku priliku dobiti gdje će preuzeti glavnu riječ o jednoj situaciji u kojoj su do sad uglavnom slijedili tuđe odluke. Jedna obaveza danas bi mogla završiti mnogo ranije nego što su očekivali, pa ćete onda malo više imati prostora za neke kaj stalno odgađate. Razveselit će vas partnerov prijedlog za nešto što su se prije dogovarali, a slobodni ovnovi sasvim slučajno će otkriti da osoba koju često susreću već neko vrijeme pokušava privući njihovu pažnju. Neko te gađa kamenom jedno 10 dana i misliš da se ljuti, ali on prihvaća pažnju, ona hoće, ono, ej,
4: I neko like te gađa you. Kamenom, znaš.
5: Ti njega?
4: Kruhom.
5: Kruha.
4: Bikovi će danas morati odlučiti isplatili se ustrajati na planu koji više ne funkcionira onako dobro kao što su očekivali.

0: promjena pristupa neće značiti da odustajete bikovi, nego da ste pronašli neki pametniji način za doći do istog cilja. Zauzeti bikovi mogli bi riješiti sitnu nesuglasicu danas, a slobodni bi mogli primijetiti da se prijateljska komunikacija s jednom osobom polako pretvara u otvoreni flert.
1: Oho, ja znaš,
0: ne znam fučkati.
1: Bikovi, bikovi.
0: I onda znaš ono žene okrenu očima.
1: Ona dva ista znaka, blizanci su, će da nas dobiti zadatak koji će zahtijevati malo više koncentracije nego što bi, bi htjeli, ali eto, završit ćete ga brže nego što očekujete. Neki razgovor s kolegom ili poznanikom da će vam neku dobru ideju kako riješiti nešto što već dugo želite promijeniti. Blizanci u vezi, malo ćete više spontanosti željeti i možda i dobiti ili ćete zahtijevati, a slobodni bi se mogli zainteresirati za osobu, evo, koju su ranije jedva primjećivali, ali evo, u nekom sasvim drugčijem okruženju će skužiti, gle, pa nije on, ona tako, ono, baš kako
0: si
1: mislio.
0: Ali da se svi nešto kuže neku osobu da. Kraj sebe tajnu, tako da, evo. Rakovi bi danas mogli napokon riješiti obavezu koju su nekoliko puta pomicali jer nisu nikako pronalazili pravi trenutak. Na poslu bi vas mogla ugodno iznenaditi pohvala osobe koja inače rijetko komentira vaš rad. Zauzeti rakovi mogli bi osjetiti da partneru treba više njegove pažnje, a slobodni bi mogli dobiti poziv od osobe koju poznaju površno, a susret bi se onda mogao pokazati mnogo zanimljivijim.
1: To je nekakav leitmotiv kod svih tih znakova, evo, slobodnih. Lavovi će sredinom tjedna, evo, mogli bi nekako priznanje donijeti za nešto oko čega su se trudili bez mnogo priče i potrebe da drugi to primijete. U ljubavi, lavovi, malo ćete jasnije htjeti pokazivanje osjećaja od partnera, a slobodni lavovi, evo, mogla bi iznenaditi vrlo otvorena poruka osobe koja je do sad bila onak malo suzdržana.
0: Djevice bi pak mogle shvatiti da su posljednjih dana previše vremena trošile na neki detalj koji zapravo nema velik utjecaj na konačni rezultat. Kad odlučite prijeći preko sitnih nesavršenosti, djevice, posao će krenuti mnogo brže. U vezi će vam dobro doći malo humora, a slobodne djevice mogle bi primijetiti da ih osoba koja im se sviđa sve češće uključuje u svoje buduće planove. Evo, to je to.
1: Petom, mislim da je super ovaj cijeli tjedan onak za druženje, izaći van, pogotovo još dok je lijepo vrijeme, onak dok možeš nekomu nešto reći.
0: Čitala sam baš, evo, u svijetu oko nas prije 7 sati, ima nekoliko zanimljivosti o jesenskom dobu. Kaže da ljudi rođeni od studenog do, od, to jest rujna do studenog, imaju veće šanse da budu 100-godišnjaci. Da djeca imaju veće šanse da budu bolje u školi i da se ljudi više vole u jesen, jer eto, zbog manjka dnevnog svjetla i svega ostalog, začne se više djece, eto, radi se na demografiji i takve stvari.
1: Odeš malo više, ono, grijanje tijelom,
0: pod dekicom,
1: a ne dekom i jaknama, da. Vište to, ni loše.
0: Ajde, neka.
1: Dobro jutro.
0: Jesen i ljubav u zraku, da. Vijesti u 8 donosi Božidar.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
2: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
3: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Podravski radio.
1: Dobro ti jutro na Podravskom.
4: Vijesti.
1: Dobro jutro, vijestima u 8. Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je Andrej Plenković o svom govoru na općoj skupštini UN-a, u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu, rekao je predsjednik vlade u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Poručio je da odgovor nije manje multilateralizma, nego multilateralizam koji daje rezultate. Plenković je na općoj skupštini govorio o putu Hrvatske kao zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, pa razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije. Ruska agresija protiv Ukrajine, koja i dalje traje, izravno je kršenje pravila, rekao je premijer, pa najavio da će Hrvatska nastaviti podržavati Ukrajinu. Mir ne može nagraditi osvajanje, a oporavak se ne može odvojiti od pravde, kazao je predsjednik vlade, naglašavajući da se isto mora primijeniti na Bliskom istoku. Zaštita civila, neometan humanitarni pristup, poštovanje međunarodnog prava i vjerodostojna politička perspektiva ključni su za prekid ciklusa nasilja, rekao je Plenković i ponovio da Hrvatska podržava rješenje s dvije države u kojem Izraelci i Palestinci žive u miru i sigurnosti. Plenković je u svom govoru rekao da se svijet danas mijenja pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena, demografskih pritisaka, nezakonitih migracija i geopolitičkog suparništva. A u Saboru zastupnici će danas raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Prijedlogom zakona uređuju se uvjeti za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obveza pribavljanja mišljenja lokalne jedinice samouprave prije izdavanja dozvole te se jačaju mehanizmi provjere ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Nadalje, dodatno se uređuje sustav financijskog jamstva kako bi se osigurala sredstva potrebna za uklanjanje otpada, sanaciju okoliša i provedbu mjera nakon prestanka obavljanja djelatnosti. Zakonskim izmjenama nastoji se osigurati provedba načela onečišćivač plaća, što uključuje naplatu troškova sanacije lokacija onečišćenih otpadom. A Državno izborno povjerenstvo će tijekom listopada i studenoga održati 17 edukacija za političke stranke i nezavisne lokalne vijećnike kako bi ih detaljno upoznao s pravima i obvezama koje se odnose na njihovo redovito godišnje poslovanje. Prvu će edukaciju održati 1. listopada u Krapini, a posljednju 30. studenog u Zagrebu. Između njih predstavnici DIP-a održat će edukacije u Varaždinu i Čakovcu, Koprivnici, Osijeku, Splitu, Šibeniku, Bjelovaru i Virovitici, Dubrovniku, Slavonskom Brodu i Požegi, Puli, Rijeci, Karlovcu, Sisku, Zadru i Gospiću. Plan je da se edukacije održavaju poslije podne i da traju oko 2 sata, a sudionici će u tom vremenu biti upoznati s pravima i obvezama propisanima Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te podzakonskim aktima koji se odnose na financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine, navodi DIP. Iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Kijev i Washington žele da ruski rat protiv Ukrajine završi prije zime, te je istaknuo kako je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao i o mogućim mjerama deeskalacije. Dodao je da je s američkim predsjednikom razgovarao o mjerama deeskalacije koje bi mogle otvoriti put diplomaciji, a Zelenski je također zahvalio Sjedinjenim Državama na nastavku suradnje na pokretanju proizvodnje projektila presretača Patriot u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik već tjednima upozorava na hitnu potrebu svoje zemlje za tim projektilima i raketnim sustavima. Na konferenciji za novinare na marginama Opće skupštine UN-a Zelenski je rekao i da je Trumpu iznio prijedlog o obustavi napada na ruska energetska postrojenja pod uvjetom da Moskva učini isto s napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Sport, drugi dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije za akciju Liga nacija bio jučer. Na Riječkoj se Rujevici pod palicom novog izbornika Slavena Bilića slažu kockice mozaika za subotnji nastup u Pragu, te dvoboj s Engleskom i dvostruku dozu Španjolske. Igor Matanović jučer nije trenirao zbog blage viroze. U 11 dana Hrvatska će odigrati čak 4 utakmice u Ligi nacija. Novi stari izbornik Slaven Bilić neće imati puno vremena za upoznavanje igrača s kojima do sada nije surađivao. Trenirat će se još danas na Rujevici, u petak se putuje u Prag, gdje će u subotu Hrvatska odigrati prvu utakmicu u Ligi nacija protiv Češke. I vrijeme danas, cijeli dan većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, 21 je maksimalna temperatura koju ćemo imati danas, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a mi smo u 8 sati u pretežno sunčanom Đurđevcu na 9 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti. Dobro jutro.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Podravski radio.
4: Na Podravskom.
5: Imaš glazbenu želju?
4: Nazovi nas.
3: A sad vi.
5: Evo, točno je 8:20, vrijeme za vaše pozive, već sve znate.
4: Veselimo se i ovog jutra. Da. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro, u biti dobar dan mi je već.
4: Je, slušamo.
6: Zvonke Drave.
5: Može.
6: Ajde. Jedna gospođa pjeva, jedna dama.
5: Je, Janja Ivanča, evo tu nam je na popisu, može. Sviramo. Evo.
6: Ajde, hvala vam.
5: Hvala, hvala. Veliki pozdrav. Bog, bog. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
5: I vama.
4: Pozdrav.
7: Pozdrav vama i svim ribićima na Dravi. I može pjesma.
5: Koja?
7: Halo.
5: Je, slušamo vas. Koja pjesma?
7: Bijele ruže.
4: Maja Blagdan.
7: Da.
4: Može, budemo je odsvirali.
7: Hvala vam, pozdrav.
5: Hvala, pozdrav vama ribićima, eto i neki je bistro. Da, dobro jutro. Dalje.
8: Dobro jutro.
4: Je pozdrav.
8: Jel ima drži se prijatelju?
5: Drži se prijatelju.
8: Jel tako ili još ide dalje, kaj? Ako nema, onda...
4: Sigurno ima, ali možda se drugačije zove.
5: Da, jel ne znate ništa?
8: Mislim da je to Bruno Rački.
5: Bruno Rački.
8: A onda od njega mi pustite bilo koju.
4: Dobro, od njega ima, ajde.
8: Znate kaj je tak, ste vi dragi od jutra. Takvi gusto vas slušam, ma vi ste super.
4: Ajde, bitno je...
8: Sve najbolje i ugodan dan.
4: Nek nam bude ugodan. Prvi jesenski dan, evo.
8: Prvi jesenski. Je.
5: Hvala puno, šaljemo vam pozdrav, bok. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
4: Jutro.
9: Pozdrav iz Delova.
5: Pozdrav u Delove.
9: Ja bi od Biška Lola. Mislim da se tako zove.
4: Je. Može.
9: Pa,
4: evo,
9: nego veselo.
4: Bio nam je prošli tjedan tu, Siniša Biško.
9: Čula sam sve kad slušao.
4: Lijepo. Hvala na pozivu.
9: Hvala vam lijepa.
5: Pozdrav u Delove, šaljemo, idemo još jedan poziv. Dobro jutro.
10: Dobro jutro i vama.
4: Pozdrav.
10: Pozdrav iz Logovca. Ja bi pjesmu Sine moj od Škore.
5: Sine moj od Miroslava Škore. Ja se baš tako zove.
4: Nije od Škore. Ha. Ima Sine moj od Thompsona ima.
10: Iz Thompsona znam, ali znam da ima i od Škore.
5: Sine moj Škoro sam.
4: A Škoro ima sina uopće.
5: Ima sina Škora, ima.
10: Ja samo, da ima
5: samo ne znam je li ima pjesmu o njemu. Ali, e sad, pjesmu Sine moj nemamo, ali koliko vidim Škoro ni nema pjesmu baš koja se zove Sine moj. Možda se spominje nešto u pjesmi.
4: Da, to je to, vjerojatno da. Se u pjesmi spominje.
10: Dobro, onda nek bude ovaj Thompson.
5: Thompson, evo, pustit ćemo onda Thompsona, da, može, ali evo,
10: može.
5: Baš
10: hvala,
5: gledam. Ništa, veliki pozdrav. Baš sam malo i googlala, evo, pa nema Škora.
4: A da, to je dio pjesme, sigurno se drugačije zove. Da.
5: Dobro.
4: Dobro.
5: Možemo svirati.
4: Ajmo.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Podravski radio.
1: Ajmo na gablec.
2: Njam, njam. Pizza.
1: Spageti.
2: Kroketi.
3: Tjestenina. Krumpir.
2: Juha.
1: Sandvič.
2: Hamburger.
3: Salata.
2: Kobasica.
4: Da, a svega finoga i danas vam pripremaju u restoranu Royal u Kloštru Podravskom za gablec špek fileke, svinjski paprikaš, tijesto i salatu i pohani i pileći batak s pireom i salatom. Ja vam želim dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
5: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće,
6: podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Podravski radio. Dobar dan.
7: Iz srca Podravine.
4: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
7: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
8: za
4: dan.
8: Dobar dan.
4: Vijesti Podravskog radija.
9: Dobar dan u vijestima. Jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji, 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije, održat će se 25. i 26. rujna u Đurđevcu. Ovogodišnji program započinje u petak, 25. rujna u Starom gradu u Đurđevcu, gdje će se od 17 sati održati stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz stručna predavanja namijenjena domaćim proizvođačima. Središnji dio manifestacije održat će se u subotu 26. rujna na Trgu Svetog Jurija, gdje će od 9 do 13 sati biti organiziran izložbeno-prodajni sajam. Posjetitelji će imati priliku upoznati domaće voćare i njihove proizvode te uživati u sadržajima namijenjenima svim generacijama, dok je svečano otvorenje 28. dana voća predviđeno u 10 sati. Tradicionalno će se predstaviti vrtići, škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. Posebna pažnja bit će posvećena najmlađim posjetiteljima za koje će biti pripremljeni brojni sadržaji, među kojima je dječji lov na jabuke uz nagrade za sudionike, kao i dječji kreativni kutak u sklopu kojeg će društvo Naša djeca održati radionicu izrade voćnih salata pod nazivom Slatkiši Out Voće In. Učenici strukovne škole Đurđevac će za posjetitelje pripremati jesenski gablec, a Podravka će pripremiti slatke zalogaje za degustaciju. Dani voća i ove će godine biti prilika za predstavljanje domaćih proizvođača, njihovih proizvoda te bogatstva i raznolikosti voćarske proizvodnje Koprivničko-križevačke županije.
10: A sutra će se održati 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, na kojoj će, između ostalog, župan Tomislav Golubić podnijeti izvješće o radu za prvih 6 mjeseci ove godine. Na konferenciji za medije uoči sjednice župan je istaknuo neke od najvažnijih investicija, među kojima su i potpore gospodarstvu. U prvih 6 mjeseci županija je kroz javne pozive i natječaje gospodarstvu osigurala ukupno 558.000 eura.
11: Kroz subvencioniranje kamata na odobrene kredite osigurali smo 88.500 eura. Za poduzetnike, početnike je takozvani start-up, osigurano je 100.000 eura. Za promidžbu poduzetništva osigurano 100.000 eura. Za poduzetničke potporne institucije, govorimo o komorama, je osigurano 27.000 eura. Za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije tu smo 20.000 eura. I za investicije, znači ulaganje u opremu, sustave automatizacija poslovnih procesa, energetske sustave za vlastite potrebe, smo osigurali 225.000 eura, gdje moram izraziti zadovoljstvo da imamo puno prijava na naše natječaje, da su gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici prepoznali mjere koje daje županija, tako da 45 novih poduzetnika ćemo pomoći kroz projekt Startup, a 82 prijavitelja će dobiti potporu za investicije u već postojeće tvrtke.
10: Kazao je župan Golubić, kao važan korak u modernizaciji županijske uprave izdvojio je i osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju, čija je svrha pružanje stručne podrške županiji, županijskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.
11: Svjedoci smo da razvoj digitalnih tehnologija i razvoj umjetne inteligencije je nešto što se ne smije zanemarivati i mislim da je bio ispravan trenutak da županija reagira i osigura jednu ustanovu koja će biti na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave, nama kao županiji, ali i svim ustanovama koja su vezane za općine, gradove i županiju, kako bi tu digitalizaciju i, usudit ću se reći, jedno novo doba zbog umjetne inteligencije pripremili i zaštitili naš sustav na adekvatan način. Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, za neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru, mislim da ekipa koju smo dobili reorganizacijom i tim novih pročelnika sad se već stvarno uhodao i radimo dobro, da postoji prostora za napredak, postoji. To smo detektirali u nekim odlukama koje smo dali na županijsku skupštinu. Znate da smo osnovali tvrtku Podravina i Prigorje, koja će se baviti upravo upravljanjem hotela Inke, međutim, bavit će se isto tako i destinacijskim menadžmentom, jer smo uočili da nam je to veliki problem u turizmu. Teško se baviti turizmom i razvijati turizam ako ne postoji niti jedan turistički aranžman, niti turistički paket koji turistička agencija stavlja na tržište, a da se odnosi na kompletnu našu županiju. To je ono što želimo promijeniti.
10: Zaključio je Golubić. Više o glavnim točkama nadolazeće 8. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz županije u našem programu večeras u 22 sata.
9: Općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju. Novim priključkom dodatno su proširene mogućnosti ranije nabavljenog stroja, a komunalnom pogonu omogućeno je učinkovitije održavanje javnih površina. Stroj se do sad koristio za košnju i održavanje zelenih površina, dok će se novim priključkom moći koristiti i za strojno čišćenje nogostupa i ulica. Time se dodatno olakšavaju svakodnevni komunalni poslovi te pridonosi čistoći i urednosti naselja. Nabava je provedena u sklopu projekta Nabava kosilice za održavanje javnih površina na području općine Podravske Sesvete kroz LAG natječaj za intervenciju 2.1, očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Za provedbu projekta odobreno je 47.600 eura sufinanciranja sredstvima EU, dok je ukupna vrijednost projekta 55.800 eura. Mogućnost izmjene priključaka omogućuje korištenje stroja za različite poslove održavanja javnih površina tijekom cijele godine.
10: U Goli će danas biti obilježen Međunarodni dan rijeke Drave s ciljem promicanja zaštite njezine jedinstvene prirode, bioraznolikosti i kulturnih vrijednosti. Program organiziraju Koprivničko-križevačka županija, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije i općina Gola. Obilježavanje počinje u 11 sati prigodnim programom učenika osnovne škole Gola i obilaskom interpretacijskom centra Bolenov Dravski put. U podne je na rasporedu predavanja Željke Kolar, ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, na temu Rijeka Drava kao dio zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, a uslijedit će predavanje Biserke Sabolić, Ornitološki svijet prekodravlja u Art centru Ješkovo. Program završava u 12.30 raspravom o turističkoj valorizaciji Rijeke Drave te prigodnim domjenkom. Obilježavanjem Međunarodnog dana Rijeke Drave organizatori žele dodatno istaknuti važnost očuvanja rijeke, njezine prirodne baštine i prostora uz rijeku, ali i potaknuti na njezino odgovorno turističko i društveno vrednovanje.
9: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promicanju razumijevanja i zajedništva. U petak, 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se predavanje Kad podrška postane snaga, uz stručnu perspektivu, osobno iskustvo života s multiplom sklerozom te osvrt na važnost podrške lokalne zajednice. U subotu 26. rujna od 12 sati program se nastavlja na središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelji očekuju plesni nastup, predstava, aktivnosti djece i mladih te poruke podrške i solidarnosti. Poseban dio programa bit će simbolična šetnja solidarnosti kojom će sudionici poslati poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom imaju podršku svoje zajednice. U program će se uključiti i najmlađi dječji vrtić Maslačak kroz luk podrške, a osnovna škola Đurđevac kroz drvo poruka podrške. Obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze zajednički organiziraju Planinarsko društvo Borik Đurđevac, MS Team Hrvatska i Turistička zajednica grada Đurđevca uz podršku partnera, sudionika i svih koji svojim doprinosom pomažu širiti ovu važnu poruku.
10: Članovi teniskog kluba Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Požegi i Koprivnici. Jakov Lukanec osvojio je naslov pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji na HTS turniru trećeg ranga do 14 godina nakon 3 zahtjevna meča. Posebno je dobar bio u finalu u kojem je slavio nakon meč tie breaka, pokazavši napredak u igri i mentalnoj snazi. Uspjeh je ostvario i u parovima, gdje je s Dinom Čatićem iz teniskog kluba Našice osvojio turnir, a finale parova odlučeno je u napetom meč tie breaku. Na Friedrich Kupu u Koprivnici turniru do 16 godina Adam Markovica plasirao se u glavni turnir, a potom je u osmini finala tjesno poražen.
1: Vremenska prognoza.
9: Cijeli dan će nam biti većinom sunčano uz prolazno i umjereno. Na oblaku maksimalna temperatura danas do 21, u 9 sati u Čurđesu mjerimo 12 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
5: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
4: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
5: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upisi i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248

0: 6694 ili putem društvenih mreža.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani,
2: sladoled tulipani,
1: tulipani koji mijenjaju boju,
2: zumbuli,
1: ljiljani,
2: narcise,
1: fritelarija,
2: alium,
1: izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dani Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
4: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
4: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
4: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
0: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Žure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
7: Podravski radio.
8: Podravski radio.
7: Vi slušate. Podravski radio.

0: Odlično s grupu 220, stigli smo i do 10 sati i vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je to premijer Andrej Plenković u govoru na općoj skupštini UN-a kojom je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo najni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu, rekao je predsjednik vlade u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku. Plenković je na općoj skupštini govorio o putu Hrvatske kao zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, pa razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ona je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile, rekao je Plenković. Hrvatska je tu vladavinu sile doživjela 90-ih u ratu koji je odnio gotovo 20.000 života, nastavio je Plenković. Istaknuo je da mir zahtijeva hrabrost, vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Plenković je u govoru rekao i da se svijet danas mijenja pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena, demografskih pritisaka, nezakonitih migracija i geopolitičkog suparništva. A saborski zastupnici nastavili su zasjedanje zahtjevima za stankom uoči rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Gospodarenje otpadom bila je tema izvanredne sjednice Sabora koja je održana prije mjesec dana na zahtjev predsjednika Republike. Povod je bio otpad na prostoru bivše tvornice Velebit u Gospiću koji prema nalazima vještačenja sadrži i opasne kemikalije. Taj slučaj skrenuo pozornosti na druge ilegalne deponije diljem Hrvatske. Prijedlogom zakona uređuju se uvjeti za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom. Uvodi se obveza pribavljanja mišljenja jedinica lokalne samouprave prije izdavanja dozvole, te se jačaju mehanizmi provjere ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. A hoće li Gospić za godinu i pol biti očišćen od otpada, što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u bunare i truju vodu i što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 mm? Neke su od tema o kojima su razgovarali profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Scharz, nekadašnji posebni savjetnik ministra zaštite okoliša Mihaela Zmajlovića u SDP-ovoj vladi i trenutačni savjetnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na čijem je čelu Luka Balen, kazuje da javno objavio stručan osvrt još prije više od mjesec dana u kojem je detaljno prikazano što treba napraviti po pitanju sanacije otpada u Gospiću. Scharz se osvrnuo na rok od godinu i pol dana u kojem vlada planira sanirati ilegalni otpad, pri čemu je rekao da je pitanje kad počinje taj rok, dodaši kako je on već tvrdio da se takva situacija može riješiti između 12 do 24 mjeseca od operativnog starta. Koprivničko-križevačka županija uhitila je dvojicu bugarskih državljana koje sumnjiči da su povezani s pokušajima telefonskih prijevara u kojima su se građanima predstavljali kao djelatnici bolnice ili članovi njihovih obitelji tražeći novac za hitno bolničko liječenje. Policija je izvijestila da je u ponedjeljak zaprimila više dojava građana o takvim telefonskim pozivima, nakon čega su policijski službenici intenzivirali aktivnosti na pronalasku osoba koje bi mogle biti povezane s pokušajima prijevara. Pojačano su obilazili teren i provjeravali prikupljena saznanja, a u večernjim satima uhitili su dvojicu državljana Bugarske nad kojima je u tijeku kriminalističko istraživanje. Policija ponovno upozorava građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje telefonski od njih traže predaju ili uplatu novca, te da im ne daju osobne ni financijske podatke. Građane koji su primili iste ili slične pozive, a slučaj još nisu prijavili, policija poziva da se jave najbliže policijskoj postaji ili nazovu broj 192, te policiji ustupe informacije kojima raspolažu. Sport je drugi dan priprema Hrvatske nogometne reprezentacije za Ligu nacija. Na Riječkoj se Rujevici pod palicom novog izbornika Slaven Bilića slažu kockice mozaika za subotnji nastup u Pragu, te dvoboj s Engleskom i dupli dvoboj sa Španjolskom. Igor Matanović jučer nije trenirao zbog blage viroze. Reprezentacija će trenirati na Rujevici i danas i sutra. U petak putuje u Prag gdje će u subotu odigrati prvu utakmicu u Ligi nacija protiv Češke. I vrijeme je danas većinom sunčano, veći dio dana 21, maksimalna temperatura mirno i stabilno. Mi smo u 10 sati u pretežno sunčanom Đurđevcu na 15 stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.
0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra

Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, pa tako i kod nas u Podravini. Prometa ima i u gradu i na svim prometnim pravcima iz Đurđevca prema Koprivnici, prema Bjelovaru i Zagrebu i Virovitici. Sretan vam put po našoj podravskoj magistrali i svim podravskim cestama, a ja mogu reći samo da u našoj županiji kontrole prometa danas ima do 11 sati na cesti Molve-Đurđevac ili Đurđevac-Molve, a najavljen također i nadzor brzine kretanja vozila od 12 do 15 sati Koprivnica, Koprivnički Bregi, prometni pravac. Sretno uz 876 u vašem vozilu.

0: Stanje u prometu.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza i istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
6: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
10: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
11: Do kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
13: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim.
1: Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Veluks, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Taman pravo vrijeme da malo prođemo kroz svijet sporta. Treći je dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije na Riječkoj Rujevici pod palicom našeg novog

0: izbornika Slavena Bilića, slažu se eto kockice mozaika za subotnji nastup u Pragu, te dvoboj s Engleskom i dva dvoboja sa Španjolskom. Jučer Igor Matanović nije trenirao zbog blage viroze. Reprezentacija će dakle trenirati na Rujevici još danas i sutra. U petak putuju u Prag, gdje će u subotu odigrati prvu utakmicu u Ligi nacija protiv Češke. I Češka ima novog izbornika, Santi Denia, rekao je u intervju u španjolskim novinama da će u subotu nastojati osvojiti sva tri boda protiv Hrvatske na startu Lige nacija. Sad smo usredotočeni samo na Hrvatsku, ne možemo razmišljati ni o Engleskoj, ni o Španjolskoj, samo o Hrvatskoj, izjavio je Španjolac na klupi Češke nogometne reprezentacije. Pokušat ćemo pred svojim navijačima osvojiti tri boda, nakon toga ćemo raditi na sljedećoj utakmici i usredotočiti se na napredak naše momčadi. Denia je inače prvi strani izbornik u povijesti Češke i pred teškim je zadatkom, dakle i on je kao i mi u skupini sa Engleskom i Španjolskom. A utakmica Španjolske i Hrvatske već sada je proglašena visoko rizičnom. Španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu je proglasilo tu utakmicu koja se igra 29. rujna, dakle za 6 dana u Sevilji, susretom visokog rizika. To državno tijelo nije navelo u priopćenju zašto je ta utakmica označena kao visoko rizična, a ta odluka nije nužno znak da se očekuju neredi, ali znači pojačanu policijsku prisutnost oko stadiona gdje će se igrati, dakle 29. u 20:45. Na ulazima bi tako trebala biti stroža kontrola, a hrvatski navijači bit će u odvojenom sektoru na stadionu. I to je, nama će biti druga utakmica, ali prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja svjetskog prvenstva prije 2 mjeseca, što znači veliki interes i velik broj ljudi će biti u gradu. Očekuje se maksimalnih 43.750 gledatelja. Od ostalih sportova izdvojimo da je ždrijebom u Zagrebu su određene skupine vaterpolske lige prvaka za novu sezonu. Hrvatski klubovi imat će izuzetno uzbudljivu jesen u skupini C, gdje su smješteni Mladost i Jadran Split. Još će s njima igrati i španjolska Barceloneta te srpski Novi Beograd. Natjecanje po skupinama počinje 6. listopada, a hrvatski derbi je već u prvom kolu 7. listopada u Zagrebu. I košarkaška vijest, američka košarkaška zvijezda Kahi Leonard produžio je ugovor s NBA momčadi Toronto Raptors. Potpisao je ugovor koji traje do kraja sezone 2027-2028 uz opciju produljenja na još jednu sezonu po vlastitoj želji. Vrijednost njegova ugovora iznosi 100,6 milijuna eura. Eto, toliko za sada svijeta sporta, više će biti i u rubrici Offside u 13 sati.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.
2: Najslušaniji hitovi.
3: 87,6.
1: Dobar dan, želim vam.
4: Podravski radio.
0: Jedan veliki dobar dan na današnji Međunarodni dan rijeke Drave. Puno toga zanimljivoga od predavanja počinje u Goli danas, održava se, zato sam ja i nazvao evo općinskog načelnika doktora Stjepana Milinkovića. Imat ću s njim emisiju Susjedne općine u 11:10. Razgovaramo i o Međunarodnom danu rijeke Drave koji se obilježava danas i svemu ostaloga što ima u Goli. Ostajte dalje uz 876 u 11:10 emisija Susjedne općine. A naravno, malo ću evo i nekoliko glazbenih brojeva posvetiti lijepoj našoj rijeci.

0: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
6: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
7: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
8: Podravski radio.
9: Susjedne općine.
10: Do
5: Dobar vam dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji, kao i svake srijede u emisiji Susjedne općine. Evo nas danas u općini Gola. Iznimna mi je čas i zadovoljstvo pozdraviti općinskog načelnika, doktora Stjepana Milinkovića. Načelniče, lijepom pozdrav i dobrodošli u naš program.
10: Hvala lijepa i uzvraćam pozdrave Đurđevcu, pozdrave šaljem. Kao što kaže, Marica kaže iz Đurđevca, a ja šaljem Đurđevcu iz Prekodravlja. Pozdrave, šaljem i nek nas živi naš Đurđevac.
5: Hvala vam lijepo, doktore. Za početak vas pitam, kako ste, jeste dobro, jeste se odmorili na godišnjem odmoru?
10: Pa nisam ja godišnji, nemam ja I dok sam bio radno aktivan, ja nikad nisam koristio godišnji. 40 godina rada u struci nisam koristio godišnji, a sad sam u mirovini, ovaj posao u općini radim volonterski, tako da nemam nekakvu poglavito. Malo sam bio odsutan, a sad sam imao i nekakav manji zahvat operativni, pa sam malo bio, nisam mogao nazočiti u nekim sredinama na dani općine, što mi je žao, ali sam čestitao i veselim se uspjehu u svakoj našoj općini.
5: Uglavnom, sve je u redu sada.
10: Pa evo, probudio sam se, evo, razgovaram s vama sad, koliko će to biti suvislo s obzirom na, s obzirom na dob i na anesteziološke te mjere, možda i neće, ako nešto ne bude u redu, prihvaćam da brišete slobodno.
5: Dobro, načelniče, doktore Milinković, evo, uvijek je zadovoljstvo doći u vašu općinu, evo, ovog puta smo tu telefonski, ali dosta toga lijepoga, zanimljivoga, korisnoga za svakodnevni život se događa, pa tek tako evo i danas, evo počinje danas program obilježavanja Međunarodnog dana rijeke Drave s ciljem promicanja zaštite njezine jedinstvene prirodne bioraznolikosti i kulturnih vrijednosti. Pa evo, malo nam, molim vas, recite o ovom velikom događaju, tko sve dolazi i što ste sve organizirali.
10: Pa lijepo ste to rekli, potpisujem u potpunosti ovaj moj zvuk ovog dijela govori o zadovoljstvu da je današnji dan i da se obilježava naša rijeka Drava u našoj općini. Posebno me veseli i raduje, jer mi smo predani Dravi, životu u Dravi, i od nekada smo se brinuli da Drava mirno teče. To je naš bio slogan nekada kada smo se borili, ajmo reći, protiv Nemani, koja se zvala hidrocentrala. Onda danas ne bi bilo ni d od rijeke Drave, ali eto, hvala Bogu, ona teče. Danas naravno ove vremenske prilike nisu baš obećavajuća, ali evo, ima, još je plovna, i ako Bog da, sutra će doći iz Ministarstva prometa pa bi nam dali zadnji dokument da se i u tom smislu i raspiše koncesija, pa da bude, jer interes je veliki mnogih koji bi željeli ovdje uživati u tom okruženju, ali naravno polazna točka bi bio ovaj naš interpretacijski centar Bolenov-Dravski put, i tu će moći vidjeti u interaktivnom onom pristupu sve te vrijednosti. Sigurno da je naglasak se stavlja na ove naše, na školsku djecu i na sve ostale, ali u svakom slučaju veliki je interes, i veliki je interes za naš turistički potencijal. Mi jesmo i stočari i poljoprivrednici i imamo i druge segmente, ali ovaj turistički segment dolazi pomalo na red, ali ja sam zahvalan naravno Županijskoj turističkoj zajednici, ona je nositelj ovoga cijelog, gospodin direktor Puček, oni su nositelji, mi smo kao partner, ali smo ponosni partner u tom dijelu, i želja nam je da uistinu Drava bude naš, evo, neki temelj toga, evo, i turističkog potencijala, ali imamo mi i druge vrijednosti. Tu je i šuma i naši ovi zaštićeni krajolici, i Čambina i Ješkovo i tako dalje. Tako da imamo dosta tih stvari, ali evo, današnji dan nam je posebno drag i veselimo se da ga obilježavamo sa programom koji je evo osmislila Županijska turistička zajednica na čelu sa gospodinom direktorom. Tu je znači, prvo je ovdje mjesto u našem polazna točka interpretacijskom centru, gdje bi se održali malo par riječi, ali najvažnije je što će djeca naša nekoliko recitacija koji su sami pisali o rijeci Dravi, koje će održati, a vjerujem da će, pozvani su brojni, svi ovdje turistički subjekti sa našega područja cijele, znači Koprivničko-križevačke županije i brojni drugi ljudi i od struke i iz Hrvatskih voda, pa vjerujem da ćemo dostojno obilježiti ovaj dan, a nastavak slijedi na Ješkovu, naravno kod u Art centru Ješkovo, gdje bi se držala dva prigodna predavanja, to je gospođa Željka Kolar o vrijednostima Drave, ona će sa stručne razine, ravnateljice ustanove, ove naše zaštitu prirode, a i naravno imamo jednu posebnu, a to je naša lokalna učiteljica, gospođa Biserka Saboliće, koja brine o ovom ptičjem svijetu, jer mi poznato je, možda se to puno puta nije došlo još do izražaja, ali mi imamo sigurno jedan najveći potencijal roda, gnjezda roda u Lijepoj našoj, i o tome će dijelu biti govora o tome, tako da i taj dio želimo afirmirati, naravno uz lov, ribolov, to je sve već jedan dio našega brenda, našeg identiteta, ali ovo svakako želimo naglasak malo informirati više, da i u tom dijelu imamo značajan potencijal, znači ornitološke te vrijednosti sa naglaskom na gnjezda roda i na rode koje svake godine sve više, i naravno tu postavljamo i pomažemo im da se i dalje gnjezde, i to nas posebno veseli, i ljudi koji dolaze, turisti, oni sa divljenjem to gledaju, sa radosti, a naravno i mi smo ponosni.
5: Hvala vam načelniče, dakle obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave, a sve kreće iz interpretacijskog centra Bolenov Dravski put. Evo, još jednom vas molim da nam kažete koliko ste ponosni na ovaj interpretacijski centar koji je nedavno i otvoren, jel da?
10: Nije još otvoren, on je na završena konferencija, još nije otvoren. Aha, jer mora to je ustanova, još nije otvoren, ali sve su pripreme, ajmo reći, pripreme su napravljene, i završena konferencija i uporabna dozvola, tehnički pregled, sve, ali još je tu stvar ustanove koja bi s time podla. Ponosan sam neizmjerno, jer je to jedan itekako značajan projekt. Naravno da sam i zahvalan svim partnerima koji su nam u tom dijelu sudjelovali, to sam već više puta govorio, tu je županija Koprivničko-križevačka, to je Lučka uprava Osijek, naravno mi smo nositelj toga projekta, ali sigurno da smo sretni što je Ministarstvo turizma prepoznalo taj potencijal i sa ciljem afirmacije kontinentalnog turizma. To mi sigurno, i kontinentalni turizam sve više dolazi iz izražaja. Kod nas ima isto smještajnih kapaciteta veliki broj, i svaki dan se pojavljuje, sad naravno dok to zaživi bit će još i više, ali mi imamo značajan broj ležajeva i značajan broj posjetitelja, tako da se pozicioniramo na toj turističkoj karti, ali velim tematski to je u dva dijela, znači tu je taj interpretacijski centar koji je u kom će interaktivnom pristupu moći svi doživjeti te vrijednosti biljnog životinjskog svijeta našeg okruženja, a onda ima i elektrobicikli koji ili na osobni pogon gdje će moći doći uživati u prirodi, a onda i sa čamcima u toj marini koja ima 42 veza moći i u samoj na samoj rijeci uživati i vidjeti to sve u naravi. Evo to je moje ovako promišljanje koje nas neizmjerno veseli, nemam drugu riječ.
5: Jasno, hvala vam načelniče. Evo, što se tiče svakodnevnog života u općini Gola, evo odmah ću vas pitati, počela je nova školska godina, evo kako je općina reagirala što se tiče učenika, je li tu bilo nekakvih besplatnih stvari, jeste ih posjetili?
10: Opa, kako ne, mi školu intenzivno pratimo, ne samo sad nego godinama, mi stvaramo uvjete, naravno županija naša je osnivač i u njezno je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalni županiji za svim ovim dosadašnjim, mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja najsuvremenija kuhinja po Hasapu, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić je smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je i ta, mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfort za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me. Naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima, to je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet, ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelja dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
5: Lijepo za čuti. Od svih ostalih radova, infrastruktura, svakodnevni život, evo načelniče, što bi još izdvojili od onoga što se radi, što je završeno ili onoga što je u najavi?
10: Pa ja bih rekao, mi smo, rekao bi samo, zaboravio sam da smo dosta veliki napor, moje su službe uložile sada za ove štete, elementarnu nepogodu za naše poljoprivrednike koji su nam jako i tekako bitni tu. A ovi svi infrastrukturni projekti idu svojom dinamikom, svojim tijekom. Maksimalno smo fokusirani bili na ova velika dva zahvata, to je dječji vrtić koji nas je sigurno i financijski i ljudski dosta nas je istrpio, a i tu je taj interpretacijski centar, a tu smo završili znači i ovu cestu u Ždali, na koju smo isto ponosni, to je sve 100% financiranje od agencije za plaćanje, oko 420.000 eura. A ovo sve održavanja standardno i te manje zahvate, to ide svojom dinamikom sad, da ne bi negdje recimo da nešto tehnički, mi imamo dosta dobro sve to riješeno, vodoopskrba, odvodnja, sve imamo te uvjete dosta dobre, naravno da su prometnice uvijek traže svoje prometnice i održavanje lokalnih prometnica i sve te aktivnosti koje mogu unaprijediti kvalitetu života, sve mi to radimo, ali vatrogastvo, evo sad smo imali županijsko natjecanje vatrogastva, vatrogasne mladeži, o svima brinemo, naravno i o športu i tako, to je onaj drugi dio o kom sigurno možda ni puno ne naglašavamo, to se već podrazumijeva, ajmo reći, svakim danom sve to vodimo, o tim stvarima brigu da u svakoj sredini da budu sve to, da bude i kvalitetno, da bude dostupno. Imamo još projekata, evo prijavili smo i za energetsku obnovu ove naše zgrade i sve projekte prijavljujemo koje možemo i sad ćemo raspisati za nogometno igralište, tu smo dobili sredstva, isto natječaj za LAG, ovo isto koji nas prati. Dakle, sve te stvari na ovim manjim natječajima koje tu se uvijek prijavljujemo, možda, ali u velikoj većini prođemo i naravno to zahtjeva i dio vlastitih sredstava i sve, tako da to je dodatni napor, ali tu stalno radimo šta možemo, velim, fokusirani smo sada za ove projekte da privedemo kraju, da ih stavimo u funkciju, a ovo će se dodatno sigurno samo još ojačati i naše prometnice i naš taj potencijal, i mislim da jedna ovakva sredina koja malo i nije prometno atraktivna, ali na neki način je na putu da doživi punu atraktivnost.
5: Evo, ja vam se zahvaljujem načelniče, vjerujem da ste sve spomenuli što je bitno za stanovnike da čuju što se radi, što se događa, koji su neki planovi. Evo, još vjerujem da ćemo se možda jednom čuti do nove godine sa nekakvim ono završnim obračunom. Ali evo, mislim da nismo ništa propustili reći.
10: A možda i jesam, ja imam puno puta, malo smo imali jednu anegdotu gdje su rekli ovi mlađi kolege. Mlađi kolege veli, ovi govore iz glave, mlađi kolege, a ovi drugi veli napišu. A ja jedan stari kolega se pogledamo, pa kako mi slabije i čitamo i pišemo. Dakle, da je moguće da nešto promakne, ali mislim temeljni ciljevi nam ostaju i želja za očuvanje života i promociju i ovoga kraja sigurno nam ostaje i vjerujem da smo na dobrom putu i da ćemo ustrajati na tom putu. A vama zahvaljujem što nas pratite i naravno Đurđevcu iz Prekodravlja pozdrave šalje.
5: Hvala vam lijepo načelniče. Evo za ovu emisiju toliko. Zahvaljujem vam se na vremenu. Moj gost je bio dr. Stjepan Milinković, općinski načelnik općine Gola. Do idućeg druženja u emisiji Susjedne općine. Lijep vam pozdrav.
10: Lijepi pozdrav i vama i što vam slušateljstvo.

0: susjedne općine.
1: Najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Do kraja. Ha Rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan. Jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije održat će se 25. i 26. rujna u Đurđevcu. Ovogodišnji program započinje u petak 25. rujna u starom gradu Đurđevcu, gdje će se od 17 sati održati stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi, uz stručnu pomoć i predavanja namijenjena domaćim proizvođačima. Središnji dio manifestacije održat će se u subotu 26. rujna na Trgu Svetog Jurija, gdje će od 9 do 13 sati biti organiziran izložbeno-prodajni sajam. Posjetitelji će imati priliku i upoznati domaće voćare i njihove proizvode, te uživati u sadržajima namijenjenim svim generacijama, dok je svečano otvorenje 28. dana voća predviđeno u 10 sati. Tradicionalno će se predstaviti i vrtići i škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge, koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. Posebna pažnja bit će posvećena najmlađim posjetiteljima, za koje će biti pripremljeni brojni sadržaj, među kojima je dječji lov na jabuke uz nagrade za sudionike, kao i dječji kreativni kutak, u sklopu kojeg će društvo Naša djeca održati radionicu izrade voćnih salata pod nazivom Slatkiši out, voće in. Učenici strukovne škole Đurđevac će za posjetitelje pripremiti jesenski gablec, a Podravka će pripremiti slatke zalogaje za degustaciju. Dani voće i ove će godine biti prilika za predstavljanje domaćih proizvođača, njihovih proizvoda te bogatstva i raznolikosti voćarske proizvodnje Koprivničko-križevačke županije. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se od 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se predavanje Kad podrška postane snaga, uz stručnu perspektivu, osobno iskustvo života s multiplom sklerozom, te osvrt na važnost podrške lokalne zajednice. U subotu 26. rujna od 12 sati program se nastavlja na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuju plesni nastup, predstava aktivnosti djece i mladih, te poruke podrške i solidarnosti. Poseban dio programa bit će simbolična šetnja solidarnosti, kojom će sudionici poslati poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom imaju podršku svoje zajednice. U obilježavanje od Nacionalnog dana multiple skleroze zajednički organiziraju planinarsko društvo Borik Đurđevac, MS Team Hrvatska i turistička zajednica grada Đurđevca. U prostorijama Crvenog križa Đurđevac održano je edukativno predavanje na temu Sigurna upotreba lijekova. Predavanje je održala Petra Štefanić, magistra farmacije, koja je sudionicima približila važnost pravilnog i odgovornog uzimanja lijekova. Razgovaralo se o mogućim nuspojavama i interakcijama između lijekova, kao i važnosti da se terapija ne mijenja ili prekida samo inicijativno. Sudionicima je dodatno pojašnjeno kada je potrebno potražiti savjet liječnika ili ljekarnika, te koliko je važno zdravstvenim djelatnicima pružiti točne informacije o lijekovima koje koriste. U četvrtak 24. rujna održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, na kojoj će, između ostalog, župan Tomislav Golubić podnijeti izvješće o radu za prvih 6 mjeseci ove godine. Na konferenciji za medije uoči sjednice župan je istaknuo neke od najvažnijih investicija, među kojima su i potpore gospodarstvu. U prvih 6 mjeseci županija je kroz javne pozive i natječaje gospodarstvu osigurala ukupno 558 000 €.
8: Kroz subvencioniranje kamata na odobrene kredite osigurali smo 88 500 €. Za poduzetnike, početnike je takozvani start-up osigurano je 100 000 €. Za promidžbu poduzetništva osigurano 100 000 €. Za poduzetničke potporne institucije, govorimo o komorama, je osigurano 27 000 €. Za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije tu smo 20 000 €. I za investicije Znači, ulaganje u opremu, sustave automatizacija poslovnih procesa, energetske sustave za vlastite potrebe, smo osigurali 225 000 eura, gdje moram izraziti zadovoljstvo da imamo puno prijava na naše natječaje, da su gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici prepoznali mjere koje daje županija, tako da 45 novih poduzetnika ćemo pomoći kroz projekt Startup, a 82 prijavitelja će dobiti potporu za investicije u već postojeće tvrtke.
7: Kazao župan Golubić. Kao važan korak u modernizaciji županijske uprave izdvojio je i osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju, čija je svrha pružanje stručne podrške županiji, županijskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.
8: Svjedoci smo da razvoj digitalnih tehnologija i razvoj umjetne inteligencije je nešto što se ne smije zanemarivati i mislim da je bio ispravan trenutak da županija reagira i osigura jednu ustanovu koja će biti na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave, nama kao županiji, ali i svim ustanovama koja su vezane za općine, gradove i županiju, kako bi tu digitalizaciju i, usudit ću se reći, jedno novo doba zbog umjetne inteligencije pripremili i zaštitili naš sustav na adekvatan način. Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, da neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru, mislim da ekipa koju smo dobili reorganizacijom i tim novih pročelnika sad se već stvarno uhodao i radimo dobro, da postoji prostora za napredak, postoji. To smo detektirali u nekim odlukama koje smo dali na županijsku skupštinu. Znate da smo osnovali tvrtku Podravina i Prigorje, koja će se baviti upravo upravljanjem hotela Inke, međutim, bavit će se isto tako i destinacijskim menadžmentom, jer smo uočili da nam je to veliki problem u turizmu. Teško se baviti turizmom i razvijati turizam ako ne postoji niti jedan turistički aranžman, niti turistički paket koji turistička agencija stavlja na tržište, a da se odnosi na kompletnu našu županiju. To je ono što želimo promijeniti.
7: Zaključuje Golubić. Više o glavnim točkama na dolazeće 8. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz županije u našem programu danas večeras od 22 sata. U prostorijama županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost podizanja svijesti ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja te podršku županije aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge Hera Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su međuresorni treninge 8. i 9. listopada. Stručni skup te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog. Prihvaćena je inicijativa da se ova tema predstavi gradonačelnicima i općinskim načelnicima kako bi se dodatno ojačala podrška žrtvama na lokalnoj razini. Obnavlja se nasad lavande na ulazu u Đurđevcu. Stare sadnice lavande koje su posljednjih godina krasile prostor uz zapadni ulaz u grad, izvađene su, a zemljište je pripremljeno za sadnju novih sadnica iz đurđevačkog rasadnika. Riječ je o prostoru između državne ceste D2 i željezničke pruge, odnosno području između nadvožnjaka i zapadnog ulaza u Đurđevac, koje je uređeno kako bi se zapuštena javna površina pretvorila u prepoznatljiv i atraktivan ulaz u grad. Polja lavande na ovom području do sada su privlačila pažnju brojnih prolaznika. Obnovom nasada želi se ponovno stvoriti lijep, uredan i prepoznatljiv ulaz u grad, ali i nastaviti priču o lavandi koja je već postala jedan od prepoznatljivijih motiva Đurđevca. Članovi teniskog kluba Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Požegi i Koprivnici. Jakov Lukanec osvojio je naslov pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji na HTS turniru do trećeg ranga do 14 godina. Nakon tri zahtjevna meča. Posebno je dobar bio u finalu u kojem je slavio nakon meč tie breaka, pokazavši napredak u igri i mentalnoj snazi. Uspjeh je ostvario i u parovima gdje je s Dinom Čatićem iz teniskog kluba Našice osvojio turnir, a finale parova odlučeno je napetom meču tie breaka. Na Friedrich Cupu u Koprivnici turniru do 16 godina Adam Markovica plasirao se u glavni turnir, a potom je u osmini finala tijesno poražen.
2: Vremenska prognoza.
7: Većinom sunčano, unutrašnjosti prolazno umjerena, na oblaka najviša dnevna temperatura od 20 do 24, a Đurđevac njegova okolica mjere 19 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
6: Podravski radio.
2: Vi slušate Podravski radio.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
3: 12 sati 20 minuta, idemo do stanja u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačanje prometa u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da prilagode svoj način vožnje uvjetima na cestama i naravno održavaju svoj sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče kontrole prometa na našim cestama, evo, ostala je samo jedna i to u Koprivnici, Koprivnica, Koprivnički breg relacija, u vremenu od 12 do 15 sati, tamo vas čeka kontrola prometa. Svakako budite oprezni na svim ostalim dionicama cesta, nikad ne znamo, možda se nađe neka iznenadna kontrola prometa. Vi naravno kao i uvijek vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
0: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
8: Podravski radio.
1: Sportske novosti. Offside. 13 sati kao svaki dan idemo malo do sporta. Drugi dan priprema hrvatske nogometne reprezentacije za akciju Liga nacija. Na Riječkoj se rujevici pod palicom novog izbornika Slavena Bilića slažu kockice mozaika za subotnji nastup u Pragu, te dvoboj s Engleskom i dvostruku dozu Španjolske. Igor Matanović nije trenirao zbog blage viroze. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je intenzivno razdoblje. U 11 dana će igrati čak 4 utakmice Lige nacija, a novi stari izbornik Slavena Bilić neće imati puno vremena za upoznavanje novih igrača. Reprezentacija će trenirati na Rujevici sutra i preko sutra i petak. U petak putuju u Prag gdje će u subotu odigrati prvu utakmicu protiv Češke naravno. A novi izbornik češke nogometne reprezentacije Santi Denija rekao je u intervju da će u subotu nastojati osvojiti sva tri boda protiv Hrvatske na samom startu Lige nacija. Usredotočeni smo samo na Hrvatsku. Ne možemo razmišljati ni o Engleskoj ni o Španjolskoj, samo o Hrvatskoj, izjavio je 52-godišnji Španjolac. Pokušat ćemo osvojiti tri boda kod kuće pred svojim navijačima, a nakon toga ćemo raditi na sljedećoj utakmici i usredotočiti se na napredak naše momčadi. Denija, prvi strani izbornik u povijesti Češke, nalazi se pred teškim zadatkom u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Španjolskom. Do sad je vodio mlađe uzraste španjolske reprezentacije, a 2024. je sa Španjolskom osvojio olimpijske igre, pa godinu dana kasnije vodio katarski klub Al-Shahani. Bio je bez posla više od pola godine kada ga je ljetos nazvao Radek Babel, nekadašnji su igrač iz Atletico Madrida. Razgovarali smo tijekom svjetskog prvenstva, rekao mi je da poznaje ljude iz saveza, pa sam došao dijelom zahvaljujući njemu, a on je sada dio stručnog stožera. Nakon toga imao sam dva sastanka s predsjednikom u New Yorku u vrijeme finala svjetskog prvenstva u kojem je igrala Španjolska. Zatim sam u Pragu imao dva sastanka i s direktorom Pavelom Nedvedom, ispričao je Denija. Denija je zatim pokušao nagovoriti 30-godišnjeg Patrika Šika da ostane u reprezentaciji, ali je napadač Bayer Leverkusena to odbio. Osobne odluke treba poštivati, napomenuje. Odbili su ga i stoper Tomaš Holeš, lijevi bek Petr Šević i veznjak Vladimir Darida. Ponekad nam je to teško razumjeti iz naše španjolske perspektive, jer te kod nas, moraju praktički natjerati da napustiš reprezentaciju. S 38 ili 40 godina ljudi dalje žele igrati i to mi se čini ispravno, izjavio Denija. U Pragu će za Hrvatsku istrčiti 41-godišnji kapetan Luka Modrić, veznjak Milana. Modrić je primjer za sve, naravno za hrvatski nogomet, ali i za europski i svjetski nogomet. On je primjer profesionalnosti, kvalitete i strasti prema nogometu, rekao je Španjolac. A u pripremama za ogled pred novinare su stali Franjo Ivanović i Ivan Smolčić. Obojica nisu bili na svjetskom prvenstvu. Htjeli smo biti na popisu, pa tako je ima pravo na svoj izbor i mišljenje, tako i izbornik Zlatko Dalić. Ovo je hrvatska reprezentacija, dat ćemo sve za nju i bio sam tu sljedeći put, ne kad god treba, dat ću sve od sebe. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan, rekao je Smolčić. Naravno da mi nije bilo drago, ali šta je tu? Najbitnije za mene je da sam sad tu i gledam na ono što dolazi, dodaje Franjo Ivanović. Ivan Smolčić je potpisao novi ugovor s Komom. Volio bih da imam veću minutažu, nadam se da ću se kroz treninge izboriti za to. Klub raste jako brzo, očekivanja su sve veća. Sretan sam da sam na vrijeme došao u takav klub. Prije godinu i pol Koma nije bio na levelu na kojem je danas, izjavio Smolčić. Španjolski nogometni prvoligaš Valencija imenovao je za novog trenera Javiera Aguera, donedavnog izbornika Meksika, nakon što se nakon početnih 7 kola našao na predzadnjem mjestu u prvenstvu. Meksički trener pridružuje se klubu do kraja aktualne sezone, a klub će imati mogućnost produljiti njegov ugovor za još jednu sezonu. Klub sa stadiona Mestalja doživio je nedjelju poraz 2-3 od Real Sociedada, pri čemu je vodeći gol za goste zabio hrvatski reprezentativac Luka Sučić, pa trenutačno ima samo 4 boda. Valencija prvo dovela iz Osasune sportskog direktora Braulija Vaskeza, zaduženog za dovođenje nogometaša, a zatim je došao Aguer. Aguer je odstupio s klupe Meksika u srpnju nakon ispadanja od Engleske u osmini finala svjetskog prvenstva. Prije nego je preuzeo Meksiko u ljetu 2024. dvije godine vodio Mallorku, te ima iskustva u španjolskoj ligi. Bio je i trener Leganesa, Real Zaragoze, Espanjola, Atletico Madrida i Osasune. Valencija prije tjedan dana smijenila trenera Carlosa Corberana nakon lošeg ulaska u sezonu. Nakon reprezentativne stanke, momče će gostovati 11. listopada kod Rasiga u Santanderu. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetskom nogometu još nije obnovljeno nakon propasti kontroverznog plana Međunarodne nogometne federacije FIFA o uključivanju privatnih ulagača u njezina komercijalna prava. U videoporuci sudionicima Portugalskog nogometnog samita Čeferin je istaknuo da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu cijelog nogometa ključni za očuvanje povjerenja. Čeferin nije izravno spomenuo predsjednika Gianija Infantina, no samu organizaciju, no njegove riječi su očite odnose na odbačeni prijedlog prodaje 20% udjela u komercijalnim pravima FIFA, uključujući prava povezana sa svjetskim prvenstvom, privatnim ulagačima. Od plana se odustalo u srpnju nakon snažnog protivljenja UEFA, Azijske nogometne konfederacije i CONCACAF-a. Austrijski branič David Alaba blizu je prelaska u redove talijanskog prvoligaša Udinese, a nakon što je postigao usmeni dogovor s klubom prenosi Fabrizio Romano. Iskusni defanzivac trenutno je slobodni igrač nakon što mu je u lipnju istekao ugovor s Real Madridom, što znači da Udinese može prijeći bez odštete. Prema navodima preostalo još samo poduzeti formalne korake i potpisati ugovor. Alaba je tijekom svoje bogate karijere nosio dres Bayerna iz Minhena te Real Madrida, za čiju je momčad prošle sezone upisao 16 nastupa. Ukupno je u dresu kraljevskog kluba skupio 132 nastupa uz 5 postignutih pogodaka i 9 asistencija, a period u Madridu mu je obilježen i ozljedama. Tijekom ljetnog prelaznog roka mediji su nagađali kako je Alaba bio nuđen i drugim talijanskim velikanima poput Intera, Milana i Juventusa, no čini se da će karijeru nastaviti u redovima kluba iz Udina. A španjolsko povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu proglasilo je utakmicu Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, koja će se odigrati utorak 29. rujna u Sevilji, susretom visokog rizika. To državno tijelo nije navelo u priopćenju zašto je ta utakmica označena kao visoko rizična, a odluka nije nužno znak da se očekuju neredi, ali znači pojačanu policijsku prisutnost oko stadiona Ramon Sanchez Pizjun, gdje će lopta krenuti iz centra u 20:45. To je prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja svjetskog prvenstva prije 2 mjeseca, što znači očekivano veliki interes i veliki broj ljudi u gradu. Na stadionu se očekuje maksimalnih 43.750 gledatelja. Španjolska će prethodno u subotu gostovati kod Engleske, a Hrvatska kod Češke u skupini Lige nacija. Hrvoje Horvat je dao još jedan zanimljiv intervju. U Zagrebu je Horvat već 2 mjeseca i kaže da se lijepo vratiti doma i u bivši klub gdje smo kao igrači proveli interesantne godine. Iako je iz Bjelovara, Zagreb je njegov grad. Lijepo se vratiti i u Bjelovar, u rodni grad, to nikad ne zaboraviš, ali Zagreb je obilježio moju igračku karijeru. Kaže da se, sve mijenja, pa tako i rukometna igra. Ubrzava se, taktike izumiru. Nažalost, rukomet postaje sve plastičniji, s nekim pravilima pokušavamo loviti košarku iz nekog razloga. Ide se na veći broj golova, ne bi li se približili košarci, a mislim da je to velika pogreška. Rukomet je bio gladijatorski sport, sport kontakta, tuče, nadmudrivanja, a to je izumrlo, kaže Horvat. Američka košarkaška zvijezda Kawhi Leonard produžio ugovor s NBA momčadi Toronto Raptors, a potpisao ugovor koji traje do kraja sezone 2027-28 uz opciju produljenja na još jednu sezonu po vlastitoj želji. Vrijednost ugovora iznosi 100,6 milijuna eura. Pregovor između igrača i njegovih predstavnika te franšize s kojom je osvojio naslov u sezoni 2018-19 trajali su još od srpnja, kada je bilo neizvjesno hoće li 35-godišnji Leonard uopće moći zaigrati za Toronto. Američki sud odbacio je tužbe britanske tenisačice Tare Moore protiv ženske teniske asocijacije, kojom je tražila najmanje 20 milijuna dolara odštete zbog slučaja dopinga koji je doveo do njene 4-godišnje suspenzije. Moore je tužila VTA da nije upozorila igračice na rizik od konzumiranja kontaminiranog mesa na turniru održanom u Kolumbiji, no okružni sud SAD-a u New Yorku odbacio je njezin zahtjev.
4: Slušali ste

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
3: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno.
5: iskoristite akcijsku ponudu punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava Gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
7: Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar dan. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da dogovora sa sindikatima ZET-a i Zagrebačkog holdinga još nemate, da je štrajk najavljen za 28. rujna. Itekako moguće. A još se pregovara o poslovima koje bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za vrijeme štrajka. Sindikati traže veća materijalna prava zaposlenih i sklapanje kolektivnih ugovora za dulje razdoblje, a ne bude li dogovora, štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu najavljuju za ponedjeljak. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. lipnja ove godine pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina zbog počinjenja kaznenog djela davanja mita. Optužnicom se okrivljenika tereti da je 22. svibnja u Sesvetskom Kraljevcu kao član izvršnog odbora nogometnog kluba koji se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, glavnom sucu utakmice zakazane za 23. svibnja ponudio mito. Prema navodima optužnice, okrivljenik je znao da njegov klub do kraja sezone ima još dvije utakmice, tada bi s dvije pobjede mogao izbići ispadanje iz lige. Od suca je zato navodno tražio da sudi u korist njegova kluba i na štetu protivnika. HANFA je utorak priopćila da su američke vlasti otvorile posebnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s ulagateljima u Orca Basson Fond, čiji je glavni direktor Vuk Vuković uhićen u SAD-u ranije ovog mjeseca zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavijestila je javnost da se ulagatelji u taj fond mogu javiti nadležnom uredu saveznog tužitelja u Sjedinjenim američkim državama kako bi dobili informacije o svojim pravima u okviru postupka. To uključuje mogućnosti za povratom svojih sredstava. Saborski zastupnici nastavili su zasjedanje zahtjevima za stankom uoči rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, koje je danas u Saboru predstavila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Cilj izmjena je spriječiti ilegalno odlaganje otpada, poput slučaja u Gospiću. Rasprava se ubrzo pretvorila u žestok politički okršaj. Oporba je danas tvrdila da problem nije u zakonu, nego u njegovu kršenju, ponovno tražeći odlazak vlade zbog slučaja ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja najavio je u srijedu kako njegova stranka kreće u izmjenu Ustava kako bi se građanima jamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a ne prođeli prijedlog u Saboru, poručuje da će prikupljati potpise za referendum na tu temu. Policijski pirotehničari i pripadnici HGSS-a izveli su zahtjevnu akciju na Braču. Iz jame Gustriša, duboke oko 200 metara, izvukli su oko 15 eksplozivnih naprava, uglavnom iz Drugog svjetskog rata. Poseban izazov predstavljala je njemačka zrakoplovna bomba od oko 50 kg. Dio arsenala pronađenog u jami bio je u lošem stanju, pa je donesena odluka da se uništi na mjestu. Poseban izazov bila je njemačka zrakoplovna bomba od oko 50 kg, koja nije mogla biti uništena pod zemljom, pa je izvučena iz jame. Policijski službenici protueksplozijske zaštite Ministarstva unutarnjih poslova su uz stručnu i logističku podršku Hrvatske gorske službe spašavanja od 21. do 23. rujna proveli zahtjevnu zadaću uklanjanja odbačenih eksplozivnih sredstava. Europska komisija je u srijedu predložila Vijeću odmrzavanje 4,2 milijarde eura kohezijskih sredstava i ponovno otvaranje vrata programa Erasmus Plus i Obzor Europa mađarskim studentima i istraživačima zbog napretka u vladavini prava. Najmanje dvojica Palestinaca ubijena su u srijedu u izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze, priopćili su lokalni zdravstveni dužnosnici, a Izrael je objavio da je meta napada bio visoki financijski dužnosnik Hamasa. Dino Prižmić izborio je plasman u četvrtfinale ATP Challenger turnira u francuskom Saint-Tropezu nakon pobjede u dva seta protiv Španjolca Davida Horda Sanchiza. Prižmić je postavljen za četvrtog nositelja, a španjolskog tenisača sladao je sa 6-1, 7-6. U četvrtfinalu će Prižmić igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Francuz Blanchet i Estonac Glinka. Vrijeme većinom sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 24, a Đurđevac i njegova okolica mjere 20 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti. Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
9: Živjeli mladenci.
10: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se lulje.
11: Općina Novovirje vršiti će povrat sredstava za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala te školskog pribora učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Novovirje u školskoj godini 2026/27 u iznosu od 55 eura po učeniku. Pozivamo roditelje koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da podnesu zahtjev za isplatu općini Novovirje. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. rujna. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu učenika, račun za kupljene radne bilježnice, drugi obrazovni materijal i školski pribor, te presliku IBAN računa na koji se doznačuju sredstva. Podnosiocu zahtjeva za povrat sredstava koji ima dugovanja prema proračunu općine Novovirje neće se odobriti povrat.
12: Podravski radio.

Na većini cesta promet dalje teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održava sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče naših prometnica, ne vidimo nekih zastoja, nemamo nekih većih radova na cestama, tako da bi trebalo biti sve u redu, iako naravno i za 15 sati kad ljudi odlaze sa svojih radnih mjesta, mogući su kraći zastoji na određenim dionicama, cestama, na magistralama i tako dalje. Naravno, još uvijek pripazite na bicikliste i motocikliste na cestama, pridržavajte se sigurnosnog razmaka i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
1: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
6: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.
7: Lokalno Podravsko radio.
8: Dobar vam dan. Obnavlja se nasad lavande na ulazu u Đurđevac. Stare sadnice lavande koje su posljednjih godina krasile prostor u zapadni ulaz u grad izvađene su, a zemljište je pripremljeno za sadnju novih sadnica iz đurđevačkog rasadnika. Riječ je o prostoru između državne ceste D2 i željezničke pruge, odnosno području između nadvožnjaka i zapadnog ulaza u Đurđevac, koje je uređeno kako bi se zapuštena javna površina pretvorila u prepoznatljiv i atraktivan ulaz u grad. Polja lavande na ovom području do sad su privlačila pažnju brojnih prolaznika. Obnovom nasada želi se ponovno stvoriti lijep i uredan prepoznatljiv ulaz u grad, ali i nastaviti priču o lavandi koja je već postala jedan od prepoznatljivijih motiva Đurđevca. Nacionalni dan multiple skleroze se 26. rujna. Taj dan je prilika da se ovoj bolesti govori otvoreno, ali i da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze, na ljude koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. O svom životnom putu s multiplom sklerozom i svakodnevnom životu s njom za Podravski radio govorila je Emilija Grahovac.
9: MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru. Jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu. A ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom. Pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života. Ali, naravno, uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih, to se uspješno razriješilo. Danas sam sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da im da izvuču veselje iz toga svega. Ne?
8: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promicanju razumijevanja i zajedništva. Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke podrške i simboličnu šetnju solidarnosti, a središnji dio zauzima MS Walk, gdje će svi sudionici hodati u znak podrške svim oboljelima od multiple skleroze. Ljudima oboljelih od multiple skleroze najviše snage daje upravo podrška zajednice, što nam je za Podravsko radio kazala i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i organizatorica događaja.
6: Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili... Znači, to je ona topla ljudska podrška. To je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu. A nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji, bilo kakve. Znači, upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
8: Program obilježavanja Nacionalnog dana MS-a možete pronaći na webu Podravskog radija. Cijeli razgovor možete poslušati u reprizi emisije Tiha snaga u četvrtak 24. rujna s početkom u 17:30. U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te općine Gola. Na području općine Gola je obilježen Međunarodni dan rijeke Drave. Osmišljen je raznovrsni program za sve uzraste, a sve s ciljem isticanja rijeke Drave, odnosno njezine prirodne i kulturne vrijednosti, ali i važnosti njezina očuvanja. Obilježavanje je počelo u novo izgrađenom interpretacijskom centru Balenov Travski put, gdje su učenici osnovne škole Gola pripremili prirodni program, a održan je i obilazak centra. Domaćin susreta je načelnik Stjepana Milinković, tim nam je povodom rekao da bismo o Dravi trebali brinuti svakodnevno.
10: Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine. Biće to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja, razvijanju turističkih potencijala, ali nadam se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
8: Zaključio je načelnik Milinković. Na turističke potencijale rijeke Drave i općine Gola osvrnuo se i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
11: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažna, floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezano uz outdoor turizam, naravno, ali i kod naravno interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer Boralno-Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi. Pred nama je još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu posebice. To su izazovi, sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem. Tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one nisu dodatni kamen spoticaja.
8: Istaknuo je Fuček. Da je Drava biser Podravine potvrdio je i Josip Kolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam. Spomenimo da su okupljeni nakon programa u interpretacijskom centru preselili u Art centar Ješkovo, gdje su upriličena dva predavanja. Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, govorila je o rijeci Dravi kao dijelu zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je biserka Saboliček predstavila ornitološki turistički svijet preko Dravlja. Za kraj programa okupljeni su raspravljali o turističkoj valorizaciji rijeke Drave uz prigodni domjenak. U novu školsku godinu u osnovnoj školi Gola upisana su 32 prvašića. A krajem prošle godine svečano je otvoren i novo izgrađeni dječji vrtić Zvončić. Općina Gola time je dobila moderan, funkcionalan i energetski učinkovit dječji vrtić sa svim pratećim prostorima i sadržajima, čime je trajno riješen problem smještaja i uključivanja sve djece s područja općine Gola u redovni predškolski program. Ovo je za mene strateški najveći projekt jer pridonosi demografskoj opstojnosti ovog kraja, što je naš cilj, istaknuo je među ostalim općinski načelnik općine Gola, dr. Stjepan Milinković.
12: Mi ovu školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Mi smo naše da stvaramo uvjete, naravno, županija naša je osnivač i u njezno je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalili županiji svim ovim dosadašnjim. Mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po HASAP-u, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je i ta, mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfor za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me. Naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima. To je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet. Ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
8: S načelnikom općine Gola razgovarali smo i o obilježavanju Međunarodnog dana rijeke Drave te aktualnim projektima na području općine. Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu u četvrtak u 22 sata. U prostorijama Crvenog križa Đurđevac održano je edukativno predavanje na temu Sigurna upotreba lijekova. Predavanje je održala Petra Štefanić, magistra farmacije, koja je sudionicima približila važnost pravilnog i odgovornog uzimanja lijekova. Razgovaralo se o mogućim nuspojavama i interakcijama između lijekovima, a kao i važnosti da se terapija ne mijenja ili prekida samo inicijativno. Sudionicima je dodatno pojašnjeno kada je potrebno potražiti savjet liječnika ili ljekarnika, te koliko je važno zdravstvenim djelatnicima pružiti točne informacije o lijekovima koje koriste.
7: Kultura.
8: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je edukativno-kreativna radionica Tajne pera od znanosti do umjetnosti, namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Radionicu je vodila biologinja i umjetnica Laura Lončar, a program je povezao prirodne znanosti i likovno stvaralaštvo. U prvom edukativnom dijelu radionice učenici su upoznali fascinantan svijet rajskih ptica, a nakon edukativnog dijela uslijedila je likovna radionica. Voditeljica kuće Petra Preradovića Vlatka Šelimar-Ivanec naglasila je kako je jedan od glavnih ciljeva programa povezati kreativno stvaralaštvo s upoznavanjem prirode i brigom za okoliš, te potaknuti djecu i mlade na kreativno izražavanje inspirirano prirodom. Radovi nastali tijekom radionice izloženi su u interpretacijskom centru, a radionica je realizirana uz podršku Ministarstva kulture i medija, općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić Pitomača. Kreće nova sezona 2026-27 županijskog kupa Krešimira Ćosića za muške ekipe Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije. Danas se igra prvo četvrtfinale u 20 sati između Virovskog Podravca i Križevačkog Radnika. Križevčani su u ovom susretu favorit jer igraju u višem rangu natjecanja, no kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće. Za tri dana sastaće se Virka i Petar Zrinski, a momčad koja pobjedi u polufinalu kupa igraće protiv Đurđevačke Mladosti. Na isti dan u subotu 26. rujna u 17 sati igraće Koprivnica i Vedi. Pobjednik tog susreta igra polufinale protiv pobjednika susreta Podravac Radnik. Županijski kup, prvo je natjecanje kojim započinje sezona.
13: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 celzijeva stupnja, a Đurđevac i njegova okolica nam mjeri 20 celzijevi stupnjeva.

0: lokalno Podravskog radija. Večeras se u Virovskoj športskoj dvorani otvara košarkaška sezona. U utakmici četvrtfinala Županijskog kupa Krešimir Ćosić sastaju se domaći Podravac i Radnik iz Križevaca. Utakmica počinje u 20 sati. Bjelo-crveni vas pozivaju da dođete i bodrite ih do eventualnog iznenađenja u ovom susretu. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će bez struje na dan 25. rujna biti Podravske Sesvete, dio mjesta, u vremenu od 8.30 do 14 sati.
0: Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: A danas nam je 266. dan godine po kalendaru, do kraja godine ima još 99 dana. Idemo krenuti od nekih događaja koji su se desili na današnji dan kroz godine. 1669. godine kralj Leopold I proglasio je Zagrebačku Isusovačku akademiju sveučilišnom ustanovom, što je začetak sveučilišta u Zagrebu. 1846. godine astronom Johann Gottfried Gale je otkrio Neptun. 1889. osnovana je japanska tvrtka Nintendo i to kao proizvođač igračih karata. 1988. umirovljena posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj. 1991. u Dubrovniku je osnovan odred naoružanih brodova, a 1991. završila prva pomorska blokada Hrvatske koju je sprovela velikosrpska JRM. Od rođenih na današnji datum, 1926. rođen je John Coltrane, američki jazz glazbenik. 1930. godine rođen je Ray Charles, Raymond Charles Robinson, punog imena, američki glazbenik, pionir glasovira i sola koji je oblikovao zvuk rhythm and bluesa. U country pop glazbu unio je dah sola, a obradu pjesme America Beautiful nazivaju klasikom. 1949. još jedan glazbeni velikan, Bruce Friedrich Joseph Springsteen, američki rock pjevač, kantautor i gitarist. Springsteen djeluje kao solo glazbenik s pratećim E Street bandom. 1955. rođen je Paolo Rossi, talijanski nogometaš. 1961. Dubravka Vrgoć, hrvatska je magistra komparativne književnosti i diplomirana dramaturginja. 1985. Šiško Horvat Majcan, hrvatski glumac, rođen na današnji datum. Od preminulih 1939. Sigmund Freud, austrijski neurolog i utemeljitelj psihoanalize. 1963. preminuo Danko Anđelinović, hrvatski književnik. 1998. Ratko Zvrko, hrvatski književnik, novinar i boksač. Pjesme je u početku objavljivao pod pseudonimom Marijan Vučić u periodici te u mnogobrojnim zbirkama i slikovnicama. 2014. godine preminuo je Krešimir Šipuš, hrvatski skladatelj i dirigent, a 2015. godine preminuo Dragan Holzer, hrvatski nogometaš. Dan je svjesnosti o sindromu nemirnih nogu, te je na današnji dan Međunarodni dan rijeke Drave, o kojem ćemo malo kasnije nakon glazbenog predaha.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Međunarodni dan rijeke Drave obilježava se 23. rujna različitim programima s ciljem promicanja zaštite i razvoja prirodnih i kulturnih vrijednosti Dravske regije na međunarodnoj razini. Rijeka Drava je jedna od posljednjih prirodnih rijeka u Europi te na taj način treba osvijestiti potrebu bolje zaštite i osigurati održivi razvoj europske Amazone. Drava je rijeka crnogorskog sliva koju krasi iznimna bioraznolikost. Jedan je od najvećih pritoka Dunava, prolazeći kroz 5 država, spaja alpska i panonska područja Srednje Europe. Izvire u južnom Tirolu u Italiji, odakle teče prema istoku. Njezin 749 km dug vodotok završava u Dunavu na istoku Hrvatske, koji dalje nastavlja put prema Crnome moru. Drava je druga po redu rijeka s najduljim vodotokom na području Republike Hrvatske. U Hrvatskoj teče ukupnom duljinom od 323 km, uključujući i dio toka koji čini državnu granicu. Od Drave u Hrvatskoj jedino rijeka Sava ima dulji vodotok, 510 km. Pritom je površina sliva rijeke Drave nešto veća od 41 000 km2, te se Drava uz Savu, Dunav, Kupu i Muru ubraja u rijeke crnomorskog sliva s vrlo velikim slivnim površinama. Gotovo šestina ukupne površine njena sliva nalazi se u Hrvatskoj, oko 7 000 km2. Manji dio toka Drave nalazi se na sjeveroistoku Italije iz koje ulazi u Austriju. Znatni dio vodotoka Drave je upravo u Austriji odakle ulazi u Sloveniju, a zatim i u Hrvatsku na sjeveru zemlje. Prolazi Međimurjem gdje se ubrzo pretvara u prirodnu državnu granicu Hrvatske i Mađarske. Njezin put i završava na području Republike Hrvatske u Osječko-baranjskoj županiji. Države koje prolazi koriste rijeku i za gospodarske potrebe. Na slivu rijeke Drave izgrađeno je više od 50 hidroelektrana. Pritom Drava zbog topljenja ledenjaka najveći protok ima u ljetnim mjesecima. Također je nacionalni dan sindroma nemirnih nogu, to je neurološki poremećaj obilježen neizdrživim potrebom za pomicanje nogu, rijeđe ruku ili trupa, pa čak i fantomskih ekstremiteta. Bolest se prvi put spominje u 17. stoljeću kad je engleski neuropsihijatar Thomas Wills opisao njezine simptome. Sredinom 19. stoljeća o RLS-u je pak pisao njemački liječnik Theodor Wittmack, a modernu definiciju daje švedski liječnik Carl Axel Ekbom tek 1945. pa se njima ovu bolest ili radije sindrom često naziva i Wittmack-Ekbomov sindrom. Zastupljenost RLS-a u općoj populaciji kreće se oko 5-10%. Žene dvostruko češće obolijevaju od muškaraca.

0: Večeras se u Virovskoj športskoj dvorani otvara košarkaška sezona. U utakmici četvrtfinala županijskog kupa Krešimir Ćosić sastaju se domaći Podravac i Radnik iz Križevaca. Utakmica počinje u 20 sati. Bjelocrveni vas pozivaju da dođete i bodrite ih do eventualnog iznenađenja u ovom susetu.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Podrška može postati snaga. U Đurđevcu se 25. i 26. rujna obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Program počinje u petak 25. rujna u 18 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac, gdje će biti održano predavanje Kad podrška postane snaga. O životu s multiplom sklerozom, važnosti podrške i ulozi lokalne zajednice govorit će predstavnici MS tima Hrvatska i gosti s osobnim iskustvom života s multiplom sklerozom. Obilježavanje se nastavlja u subotu 26. rujna od 12 sati na središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuje bogat program, plesni nastup Kuda Petar Preradović, predstava gradskog kazališta Đurđevac, dječji program, poruke podrške učenika osnovne škole Đurđevac te simbolična šetnja solidarnosti. Dođite, uključite se i svojim sudjelovanjem pokažite da nismo sami, jer kad podrška postane snaga, lakše je zajedno. Dođite i podržite Nacionalni dan multiple skleroze 25. i 26. rujna u Đurđevcu.
0: Podravski radio.
5: Showbiz. Evo nas do još jednih minuta slavnih i poznatih. Ana Marija Rajić objavila do sad neviđene službene fotografije svjenčanja s Bornom Ćorićem, a romantična galerija otkrila je sve od crkvene ceremonije i raskošne vjenčanice do prvog plesta i opuštenih trenutaka sa slavlja. Ana Marija i Borna početkom rujna izrekli su sudbonosno da, a sada je mladenka prvi put podijelila cijeli niz službenih fotografija s njihovog bajkovitog vjenčanja. Hrvatski tenisač Borna Ćorić i njegova dugogodišnja partnerica Ana Marija Rajić vjenčali su se 9. rujna u povijesnom Maškoviću Hanu u Vrani, a svoj veliki dan uspjeli su gotovo u potpunosti sačuvati od očiju javnosti. Nakon što su se prve fotografije pojavile na društvenim mrežama njihovih uzvanika, Ana Marija je sada objavila službene fotografije svjenčanja, koje otkrivaju brojne dosad neviđene trenutke s ceremonije i slavlja. Us Forever 99, kratko je napisala uz romantičnu galeriju. Na fotografijama se mogu vidjeti trenuci iz crkve, izlazak novopečenih supružnika nakon ceremonije, zajedničko poziranje u impresivnom kamenom ambijentu, prvi ples, ali i opušteni prizori sa slavlja. Na jednoj od fotografija pridruži im se i njihov četveronožni ljubimac. Posebnu pozornost ponovno privlači Ana Marina raskošna vjenčanica. Za ceremoniju odabrala bijelu kreaciju s korzetnim gornjim dijelom, bogatom čipkom i voluminiznom suknjom koja se nastavljala u dugačak šlef. Iako se nakon prvih fotografija nagađalo da je riječ o kreaciji slavne američke dizajnerice Monique Lehér, naknadno otkriveno kako iza vjenčanice zapravo stoji hrvatska dizajnerica Matija Vojca. Ana Marija se tijekom večeri presvukla raskošnu prvu haljinu, zamijenila je jednostavnijom vjenčanicom s potpisom Royal Bride by Ivana Bilić, a fotografije sa slavlja pokazuju i tu kreaciju bez namenica s naglašenim dekolteom i prorezom. Ranije nataknuto je i da je tijekom večeri nosila još jedno treće izdanje.

Pjevač Marko Škugor u posljednje vrijeme ne osvaja samo hitovima, već i potpuno novim izgledom. Šibenski tenor otkrio je čari treninga, a rezultat je vidljiv na prvi pogled. U samo 4 mjeseca napravio je zavidnu tjelesnu transformaciju. 14. svibnja je bio prvi trening. Sestra Sara me zarazila, rekla mi je ajde kreni u teretanu, a ja neću. Dugo sam to odbijao i kad sam krenuo, to je bila ljubav na prvi pogled. Samo 4 mjeseca treniranja bila su dovoljna Marku Škuguru da ovako isklesanog tijela. A kada vidiš promjenu u ogledalu, kaže teško je stati. Ja ne mogu se niti gledat prije. Nisam mogao zamisliti da to tako brzo može doći i da sam znao počeo bih trenirati prije 20 godina. Ono što je počelo kao želja za boljom formom vrlo brzo preraslo je u pravu malu ovisnost o treningu, na što je njegova peteročlana obitelj u početku priznaje malo čudno gledala. Sad su već navikli, a u startu su mislili da sam malo otišao na kvasinu. Kad sam počeo vagati u kući što pojedem. Čovjek koji je bio normalan odjednom postao nenormalan, odnosno ja bih to rekao da čovjek koji je onako imao nekih problema odjednom je počeo razmišljati više o zdravlju. Godišnji Šibenčanin ne skriva da je uz fizičku promjenu došla i ona još važnija. Osjećaj da ima više energije i samopouzdanja. Puno sam lakši, izgubio sam taj, kako se na hrvatski kaže, body fat. Izgubio sam dosta te masti koja mi je valjda smetala. Valjda nam svima smeta, ali to mi ne znamo dok je ne skinemo i sad se osjećamo tako poletno kao povjetarac. Mislim da letim po bini ovih zadnjih par mjeseci. I dok mnogi nakon nekoliko tjedana odustanu, jedan od naših najboljih trenora je odlučio ustrajati, pa unatoč brojnim obiteljskim obvezama i koncertima, do sad nije preskočio niti jedan trening. Ne da mi se ne dogodi, dogodi da onda kad bih trebao odmarati, da bih ja opet išao na trening, tako da ja bih svaki dan, ali znam da je odmor važan i važniji nego čak i sami trening. Za ovakvu transformaciju nije dovoljna samo dobra volja. Marko je treningu prilagodio i prehranu. Ničeg mi se nije bilo teško odreći zato što sam i onako imao nekih problema s gastritisom i tim stvarima. I onda kad sam izbacio te stvari, sam se preporodio zapravo i zdravstveno i mentalno, ali i fizički. 3-1. Jedan od glavnih krivaca za Markovu novu strast je njegova čerkica Maris, koja će sljedeći tjedan napuniti 9 godina. Pjevač je prošli mjesec proslavio 13 godina skladnog braka sa suprugom Ivanom. 13 godina braka, troje djece, milijun uspomena i još mnogo toga ispred njih. Sretno obitelji Škugor.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Večera se u Virovskoj športskoj dvorani otvara košarkaška sezona. U utakmici četvrtfinala Županijskog kupa Krešimir Ćosić sastaju se domaći Podravac i Radnik iz Križevaca. Utakmica počinje u 20 sati. Bjelo-crveni vas pozivaju da dođete i bodrite ih do eventualnog iznenađenja u ovom susetu.
1: Elektra Koprivnica obavještava potrošače električne energije da će bez struje na dan 25. rujna biti Podravske Sesvete, dio mjesta od 8.30 do 14 sati.
2: Ove subote, 26. rujna, na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu, s početkom u 9 sati, održat će se 28. Dani voća. Očekuje vas prezentacija mnogobrojnih OPG-ova, udruga domaćih radinosti i obrazovnih institucija, a sve uz kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti Dječji vrtić Maslačak i Dječja skupina Kuda Petar Preradović, a sve uz prigodnu gastro ponudu. Organizatori događanja su Koprivničko-Križevačka županija, grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca.
3: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
6: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
8: vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
9: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
10: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Podravski radio. Podravski radio HR 87.6.

0: Mi polako krećemo s našim željama i pozdravima za naše mladence, za Ivanu i za Marka.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragi sine moj, danas se s ponosom u srcu i suzom radosnicom u oku gledam dok stojiš ovdje, spreman zakoračiti u najljepše poglavlje svog života. Gledam te i sjećam se svih onih dana kada si bio moj mali dječak, pa sve do ovog trenutka kada pred mojim očima stojiš kao zreo, predivan čovjek, od mame Katice.

Dragi mladenci, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja kroz cijeli zajednički život. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, toplinom i lijepim trenucima. Čujete jedno drugo i neka vas ljubav zauvijek povezuje. To vam želi baka Slava.

Dragi moj unuk Marko, danas kada započinješ jedno novo i posebno poglavlje svog života, moje srce je puno ponosa i sreće. Želim ti da uvijek budeš voljen, sretan i da kroz život koračaš uz osobu koja će te cijeniti i čuvati. Baka će uvijek biti uz tebe i od srca ti želi svu sreću ovog svijeta. Tvoja baka Slava.

Putevi su vam se spojili u jedan, a dom neka vam svaki dan bude ispunjen zdravljem, mirom i dječjim smijehom. Dragi Ivana i Marko, sretno u zajedničkom životu, a maloj Lari sretno krštenje žele vam vaši Josip, Viktorija, Luka i Lovro.

Dragi naši, od danas koračate zajedničkim putem. Neka vam svaki dan bude ispunjen poštovanjem, strpljenjem i bezuvjetnom ljubavlju. Od srca vam žele Josip, Viktorija, Luka i Lovro.

0: Večera se u Virovskoj športskoj dvorani otvara košarkaška sezona. U utakmici četvrtfinala Županijskog kupa Krešimir Ćosić sastaju se domaći Podravac i Radnik iz Križevaca. Utakmica počinje u 20 sati. Bjelocrveni vas pozivaju da dođete i bodrite ih do eventualnog iznenađenja u ovom susetu.
1: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podravski radio. 8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.
4: Dobar dan. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. lipnja ove godine pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina zbog počinjenja kaznenog djela davanja mita. Optužnicom se okrivljenika tereti da je 22. svibnja u Sesvetskom Kraljevcu kao član izvršnog odbora nogometnog kluba koji se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, glavnom sucu utakmice zakazane za 23. svibnja ponudio mito. Prema navodima optužnice, okrivljenik je znao da njegov klub do kraja sezone ima još 2 utakmice, tada bi s 2 pobjede mogao izbići ispadanje iz lige. Od suca je zato navodno tražio da sudi u korist njegova kluba i na štetu protivnika. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da dogovora sa sindikatima ZETA i Zagrebačkog holdinga još nemate, da je štrajk najavljen za 28. rujna i tekako moguć, a još se pregovara o poslovima koje bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za vrijeme štrajka. Sindikati traže veća materijalna prava zaposlenih i sklapanje kolektivnih ugovora za dulje razdoblje, a ne bude li dogovora, štrajk u ZETU i Zagrebačkom holdingu najavljuju za ponedjeljak. HANFA je utorak priopćila da su američke vlasti otvorile posebnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s ulagateljima u Orca Basson Fond, čiji je glavni direktor Vuk Vuković uhićen u SAD-u ranije ovog mjeseca zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavijestila je javnost da se ulagatelji u taj fond mogu javiti nadležnom uredu saveznog tužitelja u Sjedinjenim američkim državama kako bi dobili informacije o svojim pravima u okviru postupka. To uključuje mogućnosti za povratom svojih sredstava. Saborski zastupnici nastavili su zasjedanje zahtjevima za stankom uoči rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, koje je danas u Saboru predstavila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Cilj izmjena je spriječiti ilegalno odlaganje otpada, poput slučaja u Gospiću. Rasprava se ubrzo pretvorila u žestok politički okršaj. Oporba je danas tvrdila da problem nije u zakonu, nego u njegovu kršenju, ponovno tražeći odlazak vlade zbog slučaja ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja najavio je u srijedu kako njegova stranka kreće u izmjenu ustava kako bi se građanima jamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a ne prođe li prijedlog u Saboru, poručuje da će prikupljati potpise za referendum na tu temu.
5: Policijski pirotehničari i pripadnici HGSS-a izveli su zahtjevnu akciju na Braču. Iz jame Gustriša, duboke oko 200 metara, izvukli su oko 15 eksplozivnih naprava, uglavnom iz Drugog svjetskog rata. Poseban izazov predstavljala je njemačka zrakoplovna bomba od oko 50 kg. Dio arsenala pronađenog u jami bio je u lošem stanju, pa je donesena odluka da se uništi na mjestu. Poseban izazov bila je njemačka zrakoplovna bomba od oko 50 kg, koja nije mogla biti uništena pod zemljom, pa je izvučena iz jame. Policijski službenici protueksplozijske zaštite Ministarstva unutarnjih poslova su uz stručnu i logističku podršku Hrvatske gorske službe spašavanja od 21. do 23. rujna proveli zahtjevnu zadaću uklanjanja odbačenih eksplozivnih sredstava. Europska komisija je u srijedu predložila vijeću odmrzavanje 4,2 milijarde eura kohezijskih sredstava i ponovno otvaranje vrata programa Erasmus Plus i Obzor Europa mađarskim studentima i istraživačima zbog napretka u vladavini prava. Najmanje dvojica Palestinaca ubijena su u srijedu u izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze, priopćili su lokalni zdravstveni dužnosnici, a Izrael je objavio da je meta napada bio visoki financijski dužnosnik Hamasa. Dino Prižmić izborio je plasman u četvrtfinale ATP Challenger turnira u francuskom Saint-Tropezu nakon pobjede u dva seta protiv Španjolca Davida Horda Sanchiza. Prižmić je postavljen za četvrtog nositelja, a španjolskog tenisača sladao je za 6-1, 7-6. U četvrtfinalu će Prižmić igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Francuz Blanchet i Estonac Glinka. Vrijeme većinom sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 24.
3: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Draga Ivana, želim ti da uz Marka uvijek budeš sretna, voljena i nasmijana, da vam kuća bude puna ljubavi i veselja. Od srca, sestra Ana Marija.

Draga Lara, neka te kroz cijeli život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov, a znaj da će tvoji krsni kumovi uvijek biti uz tebe, da te čuvaju, podrže i vole. Tvoji krsni kumovi Vedriš.

Dragi Marko i Ivana, neka vam ljubav bude najljepši početak, a sreća neka vas prati kroz cijeli život. Želimo vam bezbroj zajedničkih osmijeha i lijepih trenutaka. Jurica i Iva.

Dragi moj unuk Marko, od dana kada si došao u moj život, moje srce je ispunjeno posebnom ljubavlju i ponosom. Danas te gledam kako započinješ svoj životni put s osobom koju voliš i sretna sam što mogu biti dio tog posebnog dana. Želim ti da uvijek budeš sretan, voljen i poštovan. Čuvaj svoju ljubav, a ja ću te zauvijek čuvati u svom srcu. Tvoja baka Slava.

Dragi moji mladenci, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Neka vaš dom bude mjesto topline, smijeha i zajedništva. A našoj maloj Lari, na dan njezina krštenja, želim da je kroz cijeli život prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. Neka odrasta okružena ljubavlju svojih roditelja i cijele obitelji. To vam žele baka Slava i vujec Slavko.

Draga naša Ivana, želimo ti da u svom novom životu budeš sretna onako kako samo srce može poželjeti. Znaj da će ti naša vrata biti uvijek otvorena i da ćemo uvijek biti tvoj oslonac. Volete tvoji najmiliji.

Neka vam kuća bude puna ljubavi, smijeha i ljudi koje volite. Neka vam život donese puno lijepih putovanja, uspomena i razloga za slavlje. Brat Matija.

0: slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Nacionalni dan multiple skleroze je prilika da se ovoj bolesti govori otvoreno, ali i da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze, na ljude koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. O svom životnom putu s multiplom sklerozom i svakodnevnom životu s njom za Podravski radio govorila je Emilija Grahovac.
2: MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru, jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu, a ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom, pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života, ali naravno uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih to se uspješno razriješilo. Danas sam baš sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da im, da izvuču veselje iz toga svega. Ne?
1: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promicanju razumijevanja i zajedništva. Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke podrške i simboličnu šetnju solidarnosti, a središnji dio zauzima MS Walk, gdje će svi sudionici hodati u znak podrške svim oboljelima od multiple skleroze. Ljudima oboljelih od multiple skleroze najviše snage daje upravo podrška zajednice, što nam je za Podravsko radio kazala i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i organizatorica događaja.
3: Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili, znači to je ona topla ljudska podrška, to je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu, a nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji, bilo kakve. Znači upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
1: Program obilježavanja Nacionalnog dana MS-a možete pronaći na webu Podravskog radija. Cijeli razgovor možete poslušati u reprizi emisije Tiha snaga u četvrtak 24. rujna s početkom u 17:30. U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te općine Gola. Na području općine Gola je obilježen Međunarodni dan rijeke Drave. Osmišljen je raznovrsni program za sve uzraste, a sve s ciljem isticanja rijeke Drave, odnosno njezine prirodne i kulturne vrijednosti, ali i važnosti njezina očuvanja. Obilježavanje je počelo u novo izgrađenom interpretacijskom centru Balenov Travski put, gdje su učenici osnovne škole Gola pripremili prirodni program, a održan je i obilazak centra. Domaćin susreta je načelnik Stjepana Milinković, tim nam je povodom rekao da bismo o Dravi trebali brinuti svakodnevno.
4: Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. a onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi sa iz naše marine. Biće to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja, razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Zaključio je načelnik Milinković. Na turističke potencijale rijeke Drave i općine Gola osvrnuo se i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
5: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ovaj ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno ovaj na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezano uz outdoor turizam, naravno, ali i kod naravno interpretaciju rijeke Drave. To je ovaj krasan primjer Boralno-Dravski put gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi. Pred nama je još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki ovoga kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu posebice. To su izazovi, sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem. Tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one nisu dodatni kamen spoticaja.
1: Istaknuo je Fuček. Da je Drava biser Podravine potvrdio je i Josip Kolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam. Spomenimo da su okupljeni nakon programa u interpretacijskom centru preselili u Art centar Ješkovo, gdje su upriličena dva predavanja. Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, govorila je o rijeci Dravi kao dijelu zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je Biserka Saboliček predstavila ornitološki svijet preko Dravlja. Za kraj programa okupljeni su raspravljali o turističkoj valorizaciji rijeke Drave uz prigodni domjenak. U novu školsku godinu u osnovnoj školi Gola upisana su 32 prvašića. A krajem prošle godine svečano je otvoren i novo izgrađeni dječji vrtić Zvončić. Općina Gola time je dobila moderan, funkcionalan i energetski učinkovit dječji vrtić sa svim pratećim prostorima i sadržajima, čime je trajno riješen problem smještaja i uključivanja sve djece s područja općine Gola u redovni predškolski program. Ovo je za mene strateški najveći projekt jer pridonosi demografskoj opstojnosti ovog kraja, što je naš cilj, istaknuo je među ostalim općinski načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković.
6: Mi ovu školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Mi stvaramo uvjete, naravno, županija je naša je osnivač i u njezno je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalili županiji svim ovim dosadašnjim. Mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po Hasapu, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić jer smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječje vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati. da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfor za kvalitetnu nastavu, sad, ljudi su predani, stručni i veseli me. Naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad odu, kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima, to je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet, ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
1: S načelnikom općine Gola razgovarali smo i o obilježavanju Međunarodnog dana rijeke Drave te aktualnim projektima na području općine. Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu u četvrtak u 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio HR 87,6.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
8: Šogoru Marku nezaboravan provod u svatovima želi šogor Luka.

Dragi Ivana i Marko, neka ljubav koja vas je spojila bude vaša najveća snaga kroz čitav život. Želimo vam da kroz sve buduće dane koračate ruku pod ruku, s osmihom i puni povjerenja jedno u drugo. Sretno vjenčanje i sve najbolje na vašem zajedničkom putu. Maloj Lari, sretno krštenje. Želi vam obitelj Koščak.

Dragim roditeljima, braći, sestrama, kumovima, rodbini i prijateljima, dobar i veseo provod uz puno pjesme i plesa na naše svadbenoj svečanosti, od srca žele Mladenci, Ivana i Marko.

Našim dragim mladencima Ivani i Marku puno sreće u zajedničkom životu, a njihovoj kćerki sretno krštenje žele teta Katarina i tetak Vlado.

Draga Seko Ivana, želim ti od srca da u svom braku uvijek pronađeš ljubav, razumijevanje, poštovanje i oslonac. Budi mi uvijek sretna. Tvoj brat Tomislav.

daleku. Dragi Ivana i Marko, neka dragi Bog bude svjetlo koje vodi vaš brak i sidro koje ga čuva u miru, a malenoj princezi Lari želimo bezbrižno djetinjstvo i život ukrašen bojama radosti i Božjeg blagoslova. Vole vas Nina i Nika.

Draga Ivana, želimo ti da u novom životu budeš beskrajno sretna, voljena i cijenjena. Neka vam ljubav bude temelj svega, a dom mjesto gdje ćete uvijek pronaći mir. Volete tvoje sestre Nikolina, Dijana, Katarina, Martina i Ana Marija.

Dragoj sestri Ivani i njenom zaručniku Marku, sretno vjenčanje, život ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem, te malenoj Lari, najljepše djetinjstvo, želi sestra Nikolina.

Dragi Ivana i Marko, čast nam je što smo danas stajali uz vas kao svjedoci vaše ljubavi. Želimo vam da kroz život koračate s istim sjajem u očima koji imate danas. Neka vaša kuća bude ispunjena smijehom, razumijevanjem i bezuvjetnom podrškom. Od kuma Ivana i Martine.

Kume Marko, prošli smo puno toga zajedno kao prijatelji, a danas mi je pripala najveća čast da ti budem vjenčani kum. Neka vam zajednički život bude najljepša priča ikada napisana. Kum Ivan.

Draga naša Lara, danas je tvoj poseban dan. Želimo ti sretno i bezbrižno djetinjstvo, puno zdravlja, ljubavi i najljepših uspomena. Neka te kroz život prati Božji blagoslov i neka uvijek budeš okružena ljudima koji te vole. Teta Ana Marija i Marin.

Dragi Marko i Ivana, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju, a maloj Lari želimo puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova na njenom krštenju i životnom putu. Neka vaša obitelj uvijek bude ispunjena ljubavlju, veseljem i zajedništvom. Od srca vam žele Barjaktari, Ivan i Josip.

Danas započinješ graditi vlastito obiteljsko gnijezdo, ali pamti da naši bratski korijeni ostaju zauvijek. Što god život donio, tvoj brat ti i dalje čuva leđa. Brat Matija.

Dragi mladencima, Marku i Ivani, od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja kroz cijeli zajednički život. Od Mihaela i Margite Husić.

0: Želja čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Podravski radio HR 87.6.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar vam dan. Obnavlja se nasad lavande na ulazu u Đurđevac. Stare sadnice lavande koje su posljednjih godina krasile prostor u zapadni ulaz u grad izvađene su, a zemljište je pripremljeno za sadnju novih sadnica iz đurđevačkog rasadnika. Riječ je o prostoru između državne ceste D2 i željezničke pruge, odnosno području između nadvožnjaka i zapadnog ulaza u Đurđevac, koje je uređeno kako bi se zapuštena javna površina pretvorila u prepoznatljiv i atraktivan ulaz u grad. Polja lavande na ovom području do sad su privlačila pažnju brojnih prolaznika. Obnovom nasada želi se ponovno stvoriti lijep i uredan prepoznatljiv ulaz u grad, ali i nastaviti priču o lavandi koja je već postala jedan od prepoznatljivijih motiva Đurđevca. Nacionalni dan multiple skleroze se 26. rujna. Taj dan je prilika da se ovoj bolesti govori otvoreno, ali i da se podsjetimo na ono što je često važnije od same dijagnoze, na ljude koji s njom žive, njihove interese, aktivnosti, odnose i mjesto koje imaju u svojoj zajednici. O svom životnom putu s multiplom sklerozom i svakodnevnom životu s njom za Podravski radio govorila je Emilija Grahovac.
2: MS je ušetao moj život prije punih 18 godina, dakle 2008. godine, i do 2021. godine bila je samo na papiru, jer nisam, bila sam bez obaveza, bez razmišljanja, bez nekakvih pretjeranih odlazaka neurologu, a ta 2021. godina me psihički pogodila jer mi je tad uvedena redovita terapija, što je odmah značilo više pretraga, pregleda, druženja s neurologom, pa sam se morala osvijestiti da je bolest trajno tu i da ja jesam bolesna, i to je baš jedan teški period mojega života, ali naravno uz veliku podršku svoje obitelji, prijatelja i svih ostalih to se uspješno razriješilo. Danas sam baš sam si razmišljala, kad ti bolest postane veselje, recimo u ovom smislu, jer se bude događalo nešto veliko, ne, onda mislim da bi to svima tak trebalo biti, i baš bih htjela da se svi oko toga osvijeste i da si pruže priliku da im, da izvuču veselje iz toga svega. Ne?
1: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom, podizanju svijesti o ovoj bolesti te promicanju razumijevanja i zajedništva. Program uključuje predavanje, ples, kazališnu predstavu, dječje poruke podrške i simboličnu šetnju solidarnosti, a središnji dio zauzima MS Walk, gdje će svi sudionici hodati u znak podrške svim oboljelima od multiple skleroze. Ljudima oboljelih od multiple skleroze najviše snage daje upravo podrška zajednice, što nam je za Podravsko radio kazala i Sanja Ivančan, predsjednica Planinarskog društva Đurđevac i organizatorica događaja.
3: Često puta kad se čovjek susretne s dijagnozom MS-a, može se osjećati preplavljeno, prestrašeno, izolirano čak od društva. E upravo tu mi kao zajednica, pružanjem te nekakve ruke podrške i figurativno i doslovno, je ono što tim oboljelim ljudima daje snagu. Znači, ne govorim onome što im je kroz, ne znam, možda medicinski sustav dostupno ili... Znači, to je ona topla ljudska podrška. To je ono što njima svaki dan zapravo daje snagu. A nama kao zajednici pruža mogućnost da rastemo, da budemo emotivniji, empatičniji, susretljiviji, bilo kakve. Znači, upravo tu filozofiju pružanja ruke, čuvanja leđa jedni drugima, pokušavamo prenijeti na cijeli ovaj događaj.
1: Program obilježavanja Nacionalnog dana MS-a možete pronaći na webu Podravskog radija. Cijeli razgovor možete poslušati u reprizi emisije Tiha snaga u četvrtak 24. rujna s početkom u 17:30. U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije te općine Gola. Na području općine Gola je obilježen Međunarodni dan rijeke Drave. Osmišljen je raznovrsni program za sve uzraste, a sve s ciljem isticanja rijeke Drave, odnosno njezine prirodne i kulturne vrijednosti, ali i važnosti njezina očuvanja. Obilježavanje je počelo u novo izgrađenom interpretacijskom centru Balenov Travski put, gdje su učenici osnovne škole Gola pripremili prirodni program, a održan je i obilazak centra. Domaćin susreta je načelnik Stjepana Milinković, tim nam je povodom rekao da bismo o Dravi trebali brinuti svakodnevno.
4: Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine. Biće to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja, razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Zaključio je načelnik Milinković. Na turističke potencijale rijeke Drave i općine Gola osvrnuo se i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
5: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažna, floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezano uz outdoor turizam, naravno, ali i kod naravno interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer Balenov-Dravski put gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi. Pred nama još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu posebice. To su izazovi, sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem. Tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one nisu dodatni kamen spoticaja.
1: Istaknuo je Fuček. Da je Drava biser Podravine potvrdio je i Josip Kolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam. Spomenimo da su okupljeni nakon programa u interpretacijskom centru preselili u Art centar Ješkovo, gdje su upriličena dva predavanja. Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, govorila je o rijeci Dravi kao dijelu zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je biserka Saboliček predstavila ornitološki svijet preko Dravlja. Za kraj programa okupljeni su raspravljali o turističkoj valorizaciji rijeke Drave uz prigodni domjenak. U novu školsku godinu u osnovnoj školi Gola upisana su 32 prvašića. A krajem prošle godine svečano je otvoren i novo izgrađeni dječji vrtić Zvončić. Općina Gola time je dobila moderan, funkcionalan i energetski učinkovit dječji vrtić sa svim pratećim prostorima i sadržajima, čime je trajno riješen problem smještaja i uključivanja sve djece s područja općine Gola u redovni predškolski program. Ovo je za mene strateški najveći projekt jer pridonosi demografskoj opstojnosti ovog kraja, što je naš cilj, istaknuo je među ostalim općinski načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković.
6: Mi ovu školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Mi stvaramo uvjete, naravno, županija naša je osnivač i u njezno je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalili županiji svim ovim dosadašnjim. Mi imamo u istinu okruženja, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori. A na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po Hasapu, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić jer smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića to sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfort za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me, naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima, to je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet, ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
1: S načelnikom općine Gola razgovarali smo i o obilježavanju Međunarodnog dana rijeke Drave te aktualnim projektima na području općine. Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu u četvrtak u 22 sata. U prostorijama Crvenog križa Đurđevac održano je edukativno predavanje na temu sigurna upotreba lijekova. Predavanje je održala Petra Štefanić, magistra farmacije, koja je sudionicima približila važnost pravilnog i odgovornog uzimanja lijekova. Razgovaralo se o mogućim nuspojavama i interakcijama između lijekovima, a kao i važnosti da se terapija ne mijenja ili prekida samo inicijativno. Sudionicima je dodatno pojašnjeno kada je potrebno potražiti savjet liječnika ili ljekarnika, te koliko je važno zdravstvenim djelatnicima pružiti točne informacije o lijekovima koje koriste.
0: Kultura.
1: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je edukativno-kreativna radionica Tajne pera od znanosti do umjetnosti, namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Radionicu je vodila biologinja i umjetnica Laura Lončar, a program je povezao prirodne znanosti i likovno stvaralaštvo. U prvom edukativnom dijelu radionice učenici su upoznali fascinantan svijet rajskih ptica, a nakon edukativnog dijela uslijedila je likovna radionica. Voditeljica Kuće Petra Preradovića Vlatka Šelimar-Ivanec naglasila je kako je jedan od glavnih ciljeva programa povezati kreativno stvaralaštvo s upoznavanjem prirode i brigom za okoliš, te potaknuti djecu i mlade na kreativno izražavanje inspirirano prirodom. Radovi nastali tijekom radionice izloženi su u interpretacijskom centru, a radionica je realizirana uz podršku Ministarstva kulture i medija, općine Pitomača i Centra za kulturu Drago Britvić Pitomača.
0: Sport.
1: Kreće nova sezona 2026-27 županijskog kupa Krešimira Ćosića za muške ekipe Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije. Danas se igra prvo četvrtfinale u 20 sati između Virovskog Podravca i Križevačkog Radnika. Križevčani su u ovom susretu favorit jer igraju u višem rangu natjecanja, no kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće. Za 3 dana sastaće se Virka i Petar Zrinski, a momčad koja pobjedi u polufinalu kupa igraće protiv Đurđevačke mlade. Na isti dan u subotu 26. rujna u 17 sati igraće Koprivnica i Vedi. Pobjednik tog susreta igra polufinale protiv pobjednika susreta Podravac Radnik. Županijski kup, prvo je natjecanje kojim započinje sezona.
7: vremenska prognoza.
1: Vrijeme većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno, umjereno na oblaka. Vjetar uglavnom slab na istoku, umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 celzijeva stupnja, a Đurđevac i njegova okolica nam mjeri 20 celzijevi stupnjeva.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije.
2: Dobar dan u aktualnostima. U četvrtak 24. rujna održat će se 8. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije s početkom u 16 sati u Koprivničkoj gradskoj vijećnici. Uoči sjednice, župan Tomislav Golobić i zamjenik župana Mario Rajn na konferenciji za medije predstavili su glavne točke dnevnog reda, a bilo je riječi i o najvažnijim županijskim investicijama u području obrazovanja, zdravstva, gospodarstva, poljoprivrede i turizma. Župan Golobić je, govoreći o dnevnom redu sjednice Županijske skupštine, izdvojio izvješće o izvršenju proračuna, izvješće o radu župana za prvih 6 mjeseci 2026. izvješće o poslovanju trgovačkih društava Piškornica d.o.o., Piškornica sanacijsko odlagalište i poduzeće za ceste Varaždin, kao i usklađivanje općih i pojedinačnih akata županije s izmjenama zakonske regulative. Također je najavio i raspravu o planu upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Kada je riječ o najvažnijim investicijama, potrebno je istaknuti sektor obrazovanja, u kojemu je župan spomenuo veliki investicijski ciklus rekonstrukcija i dogradnja škola i školskih sportskih dvorana na području županije.
3: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 miliona eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti. Od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci, gdje smo završili tokom prvih 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti, gdje svi projekti koji su bili započeti su nastavljeni, ne samo da su nastavljeni, nego su pripremljeni i odrađeni na način da se dobilo sve potrebne suglasnosti i da su se sklopili ugovori sa ministarstvom. Tako da za sve ove spomenute imamo ugovor sa ministarstvom i predviđamo da oni budu gotovi do kraja 2027. godine. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 miliona eura, a pričamo o investiciji od oko 40 miliona eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje, je smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima u osnovnim školima, bez obzira da li idu u grad, da li idu u općinu, da li idu u područnu školu ili matičnu školu. Želimo osigurati što je moguće ujednačenije uvjete, a sve kao priprema za jednosmjensku nastavu koju želimo do kraja mandata uvesti u našoj županiji.
2: U području zdravstva župan je izdvojio obnovu Doma zdravlja u Križevcima, gdje je dovršena prva faza radova, dok se dovršetak druge i treće očekuje do kraja ove godine, odnosno do kraja 2027. godine. Investicija je vrijedna 8,5 milijuna eura, a financirana je izvornim sredstvima županije, kazao je župan, te spomenuo i daljnja ulaganja poput projekta Pozdrav 2 vrijednog 2,5 milijuna eura, kojim će ulagati u suvremenu medicinsku opremu, zdravstvenu infrastrukturu te unapređenje uvjeta rada zdravstvenih djelatnika. Župan je posebno istaknuo nove mjere za privlačenje zdravstvenih djelatnika, za što je osiguran financijski paket od gotovo milijun eura.
3: Tako da moram reći da smo tu osigurali po meni dobre mjere, gdje smo uključili Savjet za zdravlje, gdje smo uključili Odbor za zdravstvo Županijske skupštine, uključili sve naše ustanove primarne zdravstvene zaštite, međutim isto tako i opću bolnicu Tomislav Bardik u Koprivnici, jer situacija je takva da postoji u nekim ustanovama, konkretno u Domu zdravlja, postoji deficit djelatnika i imamo isto tako u narednom periodu najave odlaska u mirovinu nekih zdravstvenih djelatnika, tako da smo morali reagirati preventivno kako sustav bi funkcionirao. i zdravstvena zaštita bila kvalitetna, dostupna i pravovremena. Nakon održanih sastanaka konzultacija, mjere za 2026. godinu koje jesu utvrđene je da kao bonus dobrodošlice specijalistima koji dođu raditi u sustav naše županije će se isplatiti 10.000 eura bonusa dobrodošlice. Doktorima medicine, logopedima i psiholozima će se isplatiti 7.000 eura neto bonusa dobrodošlice. Isto tako, temeljem zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo, njima isto tako specijalisti 10.000 eura, doktori medicine 7, ali isto tako i psiholozi kod njih 7.000 eura. Dakle, radimo u skladu sa potrebama koje imamo trenutno i napominjem da ove mjere su mjere koje će biti do kraja 2026. aktualne, gdje ćemo prilikom donošenja proračuna za 2027. napraviti analizu šta smo dobili sa ovim mjerama, da li su mjere ispravne, da li idu u dobrom smjeru i definirati mjere za 2027. godinu. Osim bonusa dobrodošlice, moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite. Osim toga moram reći da također smo uveli dodatna sredstva za edukacije i stručna usavršavanja naših djelatnika u zdravstvenim ustanovama, gdje će im se plaćati stručna usavršavanja, proces cjeloživotnog učenja, jer nam je u interesu isto tako da naši zdravstveni djelatnici budu u toku sa svim napretkom medicine i svim onim što omogućuje da kvaliteta zdravstvene zaštite bude na razini. I dodatno još što je, gdje također i one softverske alate i sve one online alate koje možemo staviti na raspolaganje našim liječnicima. Međutim, postoji online alat koji su do sad pojedini liječnici si sami plaćali kako bi se usavršavali i bili u toku sa svim napretcima medicine. To će sada biti dostupno i licenca plaćena svim liječnicima u županijskim ustanovama, ne samo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, već ćemo tu licencu besplatno omogućiti i liječnicima u općoj bolnici Tomislav Bardek, našoj županijskoj bolnici. Nadam se da će ove mjere polučiti određene rezultate, ali vrlo jasno ćemo, kriteriji su lako mjerljivi, izmjerit ćemo kriterije koje smo sad postavili i utvrditi da li je to nešto s čime ćemo nastaviti u 2027. ili je to nešto što ćemo morati promijeniti za 27. izmodelirati na jedan drugačiji način. Tu sam također propustio reći da sufinanciramo kamate na stambene kredite svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dodatno isto tako i zdravstvenim djelatnicima u domu za starije i nemoćne u našoj županiji.

0: Aktualnosti iz županije.
1: U emisiji smo aktualnosti iz županije i dalje. Županija je tijekom prvih 6 mjeseci raspisala javne pozive i natječaje za potpore gospodarstvu u ukupnoj vrijednosti 558 tisuća eura. I dalje govori župan Tomislav Golubić.
2: Kroz subvencioniranje kamata na odobrene kredite osigurali smo 88,5 tisuća eura. Za poduzetnike, početnike je takozvani start-up osigurano je 100 tisuća eura. Za promidžbu poduzetništva osigurano 100 tisuća eura, za poduzetničke potporne institucije, govorimo o komorama, je osigurano 27 tisuća eura, za subvencioniranje troškova izrade projektne dokumentacije tu smo 20 tisuća eura i za investicije, znači ulaganje u opremu, sustave automatizacija, poslovnih procesa, energetske sustave za vlastite potrebe, smo osigurali 225 tisuća eura, gdje moram izraziti zadovoljstvo da imamo puno prijava na naše natječaje, da su gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici prepoznali mjere koje daje županija, tako da 45 novih poduzetnika ćemo pomoći kroz projekt Startup, a 82 prijavitelja će dobiti potporu za investicije u već postojeće tvrtke.
1: Kazao je to župan Golubić, te također istaknuo i potpore u sektoru poljoprivrede.
2: Nažalost, moram izraziti nezadovoljstvo jer do danas još uvijek nismo dobili nikakva sredstva od Vlade Republike Hrvatske vezano za sušu koja je prošle godine bila proglašena u cijeloj Koprivničko-križevačkoj županiji. Istovremeno i ove godine svjedočimo suši koja je isto tako elementarna nepogoda proglašena. Trenutno se prikupljaju podaci kolika je to šteta ove godine. Međutim, znate da smo iz tog razloga već prošle godine reagirali, osim što smo osnovali upravni odjel koji se bavi baš poljoprivredom, gdje smo isto tako osigurali gotovo 1 milijun eura proračuna tom upravnom odjelu, povećali smo potpore male vrijednosti koje dajemo poljoprivrednicima, isto smo nastavili ove godine. Koprivničko-križevačka županija je poljoprivredna županija, to je identitet kojim se ponosimo, to je naša tradicija. I naš je zadatak da napravimo sve što možemo da pomognemo svim ljudima koji se žele baviti poljoprivredom. Tako da smo raspisali natječaje potpore male vrijednosti ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima od 400 tisuća eura. I moram reći da smo u odnosu na prošle godine izmijenili, više nije javni poziv, sada je javni natječaj, gdje se jasno boduju kriteriji i ovisno o bodovanju dodjeljujemo sredstva. Gdje smo isto tako izmijenili da se mogu javiti i mali poljoprivrednici, a ne samo oni koji su u registru poreznih obveznika. I mislim da je to jako dobar bio, dobra izmjena, dobar model. Za sad imamo jako dobre rezultate vezano za taj natječaj, interes je jako veliki i veseli me jer očigledno u našoj županiji i dalje postoji interes da se ljudi bave poljoprivredom, da se bave stočarstvom, da se bave ratarstvom. Ove godine smo uveli jednu novu potporu, vezana je za uzgoj i kupovinu uzgojno valjanih mliječnih pasmina junica. U iznosu od, prvotno je bilo osigurano 40 tisuća eura, međutim nakon što smo objavili natječaj, došlo je jako puno prijava i odlučili smo povećati taj poticaj na ukupni iznos od 79 tisuća eura. I tu potporu je ostvarilo 55 korisnika u našoj županiji, gdje dakle sufinanciramo kupnju mliječnih pasmina junica. Nažalost, stočarstvo i brojevi grla u našoj županiji iz godine u godinu padaju. Siguran sam da ova mjera i zbog uloženih sredstava i interesa koje smo ostvarili na natječaj, postoji interes, postoji volja. Mislim da će ovaj poticaj proizvesti to da promijenimo statistiku i da broj grla u našoj županiji ostane isti uz želju da se poveća. Također smo uveli jednu novu potporu. Radi se o potpori male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe u vrijednosti od 40 tisuća eura. Sad možda ovaj naslov zvuči dosta komplicirano, međutim radi se o tome da smo uveli potporu gdje ćemo ljudima koji svoj proizvod koji proizvedu prodaju na našim tržnicama, u našim gradovima i općinama, plaćati, sufinancirati troškove zakupa prodajnog prostora, takozvane, mislim da se to zove maltarina, do 50% iznosa računa ili do 500 eura godišnje. To je nešto isto što je novo. Želimo osigurati da ljudima budu što manji troškovi dok proizvedu poljoprivredni na svojim poljoprivrednim gospodarstvima proizvod, prodaju ga na našim tržnicama. Mislim da je to ispravno ulaganje i veseli me, jer mislim da tržnice koje imamo u gradovima, ali isto tako i u općinama, grade se i nove tržnice. Mislim da je to najbolji mogući proizvod koji naši građani mogu kupiti. Dokle god imamo poljoprivrednike koji taj proizvod proizvode, mislim da smo sretni, jer se radi o kvalitetnim i zdravim proizvodima.
1: Projekt obnove dvorca Inke u Rasinji također je među važnim projektima županije. Prva faza radova ulazi u završnicu, dok je za drugu fazu procijenjene vrijednosti između 5 i 6 milijuna eura pripremljena dokumentacija za prijavu na natječaj ministarstva. Kao važan korak u modernizaciji županijske uprave izdvojeno je i osnivanje Zavoda za informatiku i digitalizaciju, čija je svrha pružanje stručne podrške županiji, županijskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.
2: Svjedoci smo da razvoj digitalnih tehnologija i razvoj umjetne inteligencije je nešto što se ne smije zanemarivati i mislim da je bio ispravan trenutak da županija reagira i osigura jednu ustanovu koja će biti na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave, nama kao županiji, ali i svim ustanovama koja su vezane za općine, gradove i županiju, kako bi tu digitalizaciju i, usudit ću se reći, jedno novo doba dokumenta inteligencije pripremili i zaštitili naš sustav na adekvatan način. Tu smo da rješavamo probleme, tu smo da sve izazove koje dođu pred nas rješavamo, za neke stvari imamo rješenje, za neke stvari se radi kontrola štete. To je modus operandi po kojem radimo, mislim da stvari idu u dobrom smjeru, mislim da ekipa koju smo dobili reorganizacijom i tim novih pročelnika sad se već stvarno uhodao i radimo dobro, da postoji prostora za napredak, postoji. To smo detektirali u nekim odlukama koje smo dali na županijsku skupštinu. Znate da smo osnovali tvrtku Podravina i Prigorje, koji će se baviti upravo upravljanjem hotela Inke, međutim bavit će se isto tako i destinacijskim menadžmentom, jer smo uočili da nam je to veliki problem u turizmu. Teško se baviti turizmom i razvijati turizam ako ne postoji niti jedan turistički aranžman, niti turistički paket koji turistička agencija stavlja na tržište, a da se odnosi na kompletnu našu županiju. To je ono što želimo promijeniti.
1: Zaključio je to župan Golubić. Reprizu emisije Aktualnosti iz županije poslušajte u našem programu sutra u srijedu 23. rujna u 22 sata.
0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
1: Slušali ste reprizu emisije.

Ako mi kažeš riječi dvije, a ja ti ne znam reći ne, na kraj svijeta ja ću poći.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Jedna od najznačajnijih županijskih manifestacija posvećenih voćarstvu i domaćoj proizvodnji 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije održat će se 25. i 26. rujna u Đurđevcu. Ovogodišnji program započinje u petak 25. rujna u starom gradu Đurđevcu, gdje će se od 17 sati održati stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi, uz stručnu pomoć i predavanja namijenjena domaćim proizvođačima. Središnji dio manifestacije održat će se u subotu 26. rujna na Trgu Svetog Jurija, gdje će od 9 do 13 sati biti organiziran izložbeno-prodajni sajam. Posjetitelji će imati priliku i upoznati domaće voćare i njihove proizvode, te uživati u sadržajima namijenjenim svim generacijama, dok je svečano otvorenje 28. dana voća predviđeno u 10 sati. Tradicionalno će se predstaviti i vrtići i škole, humanitarne udruge građana i školske zadruge, koje će prezentirati svoje aktivnosti i ručne radove. Posebna pažnja bit će posvećena najmlađim posjetiteljima, za koje će biti pripremljeni brojni sadržaj, među kojima je dječji lov na jabuke uz nagrade za sudionike, kao i dječji kreativni kutak, u sklopu kojeg će društvo Naša djeca održati radionicu izrade voćnih salata pod nazivom Slatkiši out, voće in. Učenici strukovne škole Đurđevac će za posjetitelje pripremiti jesenski gablec, a Podravka će pripremiti slatke zalogaje za degustaciju. Dani voća je ove će godine biti prilika za predstavljanje domaćih proizvođača, njihovih proizvoda te bogatstva i raznolikosti voćarske proizvodnje Koprivničko-križevačke županije. Povodom obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u Đurđevcu će se od 25. i 26. rujna održati program posvećen pružanju podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U petak 25. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac održat će se predavanje Kad podrška postane snaga, uz stručnu perspektivu, osobno iskustvo života s multiplom sklerozom, te osvrt na važnost podrške lokalne zajednice. U subotu 26. rujna od 12 sati program se nastavlja na Središnjem trgu u Đurđevcu. Posjetitelje očekuju plesni nastup, predstava aktivnosti djece i mladih, te poruke podrške i solidarnosti. Poseban dio programa bit će simbolična šetnja solidarnosti, kojom će sudionici poslati poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom imaju podršku svoje zajednice. U obilježavanje od Nacionalnog dana multiple skleroze zajednički organiziraju planinarsko društvo Brik Đurđevac, MS Team Hrvatska i turistička zajednica grada Đurđevca. U prostorijama Crvenog križa Đurđevac održano je edukativno predavanje na temu Sigurna upotreba lijekova. Predavanje je održala Petra Štefanić, magistra farmacije, koja je sudionicima približila važnost pravilnog i odgovornog uzimanja lijekova. Razgovaralo se o mogućim nuspojavama i interakcijama između